радио. Азия Плюс.

0: کسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: слушай, чувствуй, танцуй. Радіо

0: مرکز سابدو این تکنیکای والنا شما یخدون ایرومیو بید که با سبک زندگی شما کاملا موافق است. بیش از 200 مدل اسارتیمنت شما رو انتظارن. از مدل های بوریگ برای اشخانه های نچندون کلون تا مدل های واسه دو کامیرکی و زیبوی ساید بای ساید. والنا رودنموی شما در عالم یخدون ها.
1: حکمتی روز در آسیا پلوس.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: Бехтарин гавхари ганджинаи хасти. Сухан аст. Гар сухан джон набуват. Морда чаро? Хомош аст. Салими Техрони.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو زفکوسم وستوگا. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: از ساعت 7 تا ساعت 10 اکنون در رادیوی آسیا پلاس شو برنامه ایمکن با سبحان جلیلوف شوکوار خواهد بود. انتظار باشید.
1: شریکی شو برنامه ایمکن هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو از ارزو دو عمل.
2: صبح بخیر شنوندگان عزیز، صبح بخیر و روز باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه شما صمیمانه تهنیت میگم. خب این یک هفته نوی کوریام هست و امروز که پنجمی اکتبر و ساعت 7:01 دقیقه است. ما روز دوشنبه کمکک بر وقت‌تر شروع میکنیم چون نشر خبری کمکک دیرتر شروع میشوند. خب با صورت روز خوب و تابی بریده و کامیابی رو براتون آرزو دارم. کجای بارون، کجای شاید برف. خب هنوز ما یکونیم هفته پیشتر در قسمت شرقی تاجیکستان شاید اولین برف بود که دیده بودیم. یکونیم هفته پیشتر خب در بلانکوه ها برف می بورید و یک هوای بسیار جالب هم بود در یکی از نواحی قسمتی شرقی تاجیکستان. خب امیدوارم که من هر فصل با همه زیبایی های خود در تاجیکستان عزیز یعنی به قبل حکمرانی میکند و ما از این زیبایی ها لذت خواهیم برد. روز خوب رو براتون آرزو دارم و برنامه ما با همه سادگی هایی که دارد خب برای اونایی است که از صبح میخوان یک گپی نو بشنون، یک خبری تازه بشنون، از صبح میخوان یک بار دانش خود رو بسنجن، میخوان در آزمون و ویکترین ها اشتراک کنن، میخوان نقطه نظر خود رو بیان کنن، اندیشه های دیگران رو بشنون. من برای یک نفر زمانوی که میخواد در جریان اطلاع باشد و در جریان دیگرگونی ها فکر میکنم که بسیار وارینتی بسیار خوب هم هست. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلفن امیدوارم فهمو است و شما کجای می نویسید که این رقم تلفنی از پلیس است و در همه برنامه ما از این تلفن استفاده می بریم. خب رقم تلگرام 828-4-107 است. ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107، در خوجند در موج 104.4 FM شنیدن می توانید. بیاید باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما با این نیت و با این ترانه شو برنامه ایمکن رو با شعاری برای روزی بهتر شروع میکنیم.

0: сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.
1: Кубаму манго лохонгу вкичу бахшому ройти зорас, син шат джоли бушат, шапховар бушат барышому. Хоб, алтара сама му каме батар шур мекрем сайфаи лазат физору. Дали сайфа му миша дар маруди гизо субад мекрем, ва имруз як се дастури хурда, как ва осон баруи тайор кардани гизои супонас, ва ман каме батар он ро баратон пешниот мекрем. Хоб, дар бахши кофе брейк дар сайфаи сайю му миша баруи اونهای برنامه تهیه میکنیم یا این سیفه رو تهیه میکنیم که کجای کار میکنند. یعنی با نوزوکی های کار و همکاران و کارمندان و با گپ و چپ و با رقابت و با نمیدونم خوبی ها و نمخدر خوبی های کارگاه آشنا هستند. این سیفه با نام کافی بریک برای اونها است. خب سیفه صحبت مردانه برای هم است و حتی برای بانوان نیز. خب و ما موضوعی رو انتخاب میکنیم که جالب است، شب خوار است و نظرهای شما رو اونجا میشنویم. در بخش ارودیت ما سوال های جالب داریم، سوال های سطحی کمکک بلندتر و شب خوار و جالب. خب در بخش موضوع روز هر موضوعی رو که خیلی مردم در باره اون صحبت میکنن میتونیم انتخاب کنیم. شما میتونید مؤلف باشید، کدام یک موضوع جالب رو پیشنهاد کنید، بنویسید و ما البته اون رو مورد توجه قرار میدهیم. خب در بخش توپ سوال ما سوال های ورزشی داریم، فقط سوال های ورزشی. امیدوارم که جالب است. خب در بخش یک روز در تاریخ ما همیشه در مورد سنوی تاریخی که به امروز ارتباط دارد صحبت میکنیم. مثلا امروز روز تولد پرزیدنت تاجیکستان است. محترم امامعلی رحمان امروز عود روز دارم و همچنین امروز روزی زبان تاجیکی است که من با این سنه همه شما را تبریک میگم و این واقعا هم سنه های کیروی تجلیل و کیروی یادآور شدن هستند. خب و الهاتن بوسه میگونه بوس سنه های دیگری هستند، حوادث و رویدادهایی که به امروز ارتباط دارند و من اونها رو بایدتون میارم در صفحه یک روز در تاریخ. در بخش سونیه ها بوشد همیشه سونیه سنج کار میکند، سی سونیه، و در این فاصله شما باید به شش سوالی آسان و ساده جواب گید. این صفحه برای اونایی که میخوان دانش خوب داشته باشند، میخوان معلومات داشته باشند از هر باب، و این صفحه برای اونایی که فقط با موضوعی نمیدونم کرتای کدام سراینده چه خیل بوده همیت نمیدیند و کمتر موضوع های دیگر تر هم دارند و موضوعی که خب برای سواد و دانش و برای شکل گیری زندگی اونها بسیار مهم هم هست. خب یعنی یک بار دانش خود رو میسنجید با استفاده از این صفحه و دیدید ما در یک برنامه سه چهار بخش اینکه ذهنی داریم، سه چهار بخشی که با سوال و با این چیزا وابسته است. خب و ما با این چیز اولویت میدیم البته. خب و احساس میکنیم که میگونم برنامه سوال و جواب، برنامه اینتلیکتوالی ذهنی کم میشود چون مردم با ریلس و نوار و با این چیزا توجه بیشتر دارن. نمیدونم اکنون این توکای باید ایدو مکنند، ولی دانش، سواد، معلومات این چیزها همیشه در مود هستند و همیشه مهمند، ضرورند و موسمی نمیدونم ریلس های بیمانی هم یک وقت میگذارد بخیانم و برای این هر قدر شما با برنامه ذهنی توجه میکنید هم قدر بهتر و هم قدر خوب تر است. خب در اومدیگه باید گویم که ما روزهای دوشنبه در تلویزیون سفینه همین گونه برنامه اینتلیکتوالی اینتلیکت شو رو ثبت میکنیم و امروز هم هست ثبتیان برنامه بگوهی. خب موسم نو رو ما اعلان کردیم و اگر میخواهید که اشتراکچی کلوبی اینتلیکت شو باشید، 6 نفر میشوید، سی نسولی گوناگون، سی نسولی گوناگون و کسب و کاری گوناگون، 6 نفر. بخاطر اون که سوالو از هر بابن اگر همین لایف هک استفاده میبرید اون وقت پس گروهتون گروه خوب میشود. بیایید با مسای دعوتی تلویزیون سفینه نام نویس شوید، با نظام نامه بازی شناس شوید و موسم نو را اشتراک کنید. این که موسم نو شروع میشود به خریبی و امیدوارم که شما یک جا با کلوبی خودتون میایید و این یک وریانت بسیار خوبی معرفی کردنی کلوبی خودتون، ترغیب علم و دانش و کتاب و سواد است. خب ما همه چی رو خریب که در مورد برنامه ها گفتیم و فقط انتظاریم که زنگ های تلفنی شما بیشتر باشن، نوشته های شما زیادتر باشن. خب بنویسید که روزهای استراحتتون چه خیلی گذشت و بنویسید که چی حوادث رویداد جالب بود. خب و ما بعدتر با یکی از صفحه ها شروع میکنیم.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: قربی از اور در آسیا پلیس.
2: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دینار کویت 29 سومانی و 95 درهم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 18 درهم، یک فرانک شویسری 11 سومانی و 13 درهم، یک دلار سنگاپور 7 سومانی و 20 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 72 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم و یک روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. بشنوید که ناپلئون بناپارت لشکرکش و امپراتوری فرانسوی چی گفته بود است. برای اداره جنگ سه چیز در کار است: یکم پول، دویم پول و سیوم هم پول. شما چی فکر دارید؟ آیا این سه چیز برای صلح هم لازم و در کارند؟ کجا است اون جایی که این سه چیز تماما در کار نیست؟
1: قربی از اور در آسیا پلیس.
3: آسیا پلیس
4: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، با آشخانه و سری دستورخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
2: ادامه دارد برنامه ما و در این بخش ما همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. اشتیاق بسیار خوب رو براتون آرزو دارم و ما در مورد انعنه های غذاپزی مردمان دنیا، آشخانه مردمان دنیا و ضرر و فایده این یون محصولات غذایی و مثل این صحبت میکنیم و امروز چند دستور رو براتون پیشنهاد میکنم. بسیار جالب هم هست، بسیار آسان هم هست. مثلا برای غذای صبحونه اینا خودتون هم میتونید انجام دید و مثلا دانشجویان اگر شما بر وقت تر میخیزید و این کارو میتونید که انجام بدید. خب چیزی که پیدا کردن ممکن است، مثلا کدو. شما کدو را تازه میکنید از پوستش، پوستش را تازه میکنید. خب بعدمون ترب تراشک است. خب نمیدونم با اون ما هم چی رو میتراشیم، ولی فقط ترب تراشک میگیم، هرچند که در اون کدو را هم تراشیدن ممکن است، سبزی را هم تراشیدن ممکن است. خلاصه با همین ترب تراشک معمولی شما میگذرونید کدو رو، میده میکنید و برای در داخل همین چیکار میکنید؟ بعد کمکک شکر علاوه میکنید، کمکک. زنا همین کارو میکنن، مرد رو نمیگن، لیکن در آش و در بعضی غذا کم کم شکر علاوه میکنن. خب کمکک شکر علاوه میکنید و اونجا خب یک جای میکنید با کدو. خب و با اون مثلا مرچ و قلنفر و بعضی چیز دیگر از روی ذوقتون هم گذاشتن ممکن است. بعد لواش هایی که در مغازه ولی تیارش هست، نمیدونم 10 دونش 20 چند سومونی است، نمیدونم، خلاصا تیار هستن. خب اگر خودتون این کار را انجام داده توانید، لواش تیار کرده توانید، مثل همون چپاتی و نونی تونک، بازم عجیب نیکی نتوانید. اگر این چیز هست تیار، شما لواش رو میگیرید، خب در مرکزیان میگذارید، میتونید چهار کنجه، میتونید سه کنجه، میتونید مثل همون چیبور یک حتی چخیلی که شما خواستید اون رو تیار میکنید و بعد در توبا سکاوروتکا کمکک روغن میکنید، از دو طرف اون رو چیکار میکنید؟ گرم میکنید، بیریان میکنید، به قبل خب سرخ میکنید از دو طرف تا همین تیلو رنگ شدنش تمام پیدا میشد. یک غذای بسیار عجیبی که با منفیتی سحری. یو چیکار میکنید؟ یو بانانا رو میگیرید، اون رو پورا میکنید، در بلندر میگذارید، خب مایده میکنید، بعد در با اونجا مثلا تخمم گذاشتن ممکن است، کمکک شکر علاوه میکنید، بعد مرچ و قلنفر و هر چیز دیگری که خواستید. خب یعنی مثلا اگر مرچ و قلنفر هم که نگذاشتید، اونجا مثلا زردچوبه و نمیدونم بعضی این چیزهایی که منفیت آور است اون رو ایلوه میکنید و یک بار اون رو چی مایده میکنن، مایده میکنند و خب کمکک مثلا روغنی مسکه اونجا ایلوه میکنید. خب و اگر شما بانانوی که مثلا بسیار فلخ نشدن ولی کم کم سبز رنگ هستن، اگر این گونه بانانو رو میگیرید بسیار عجیب است. خب و با اون کمکک چی ارد ایلوه میکنید، نمکش هم میبینید. خب و همین ماسه رو به قبل با میکسر در بلندر چیکار میکنید؟ تیار میکنید، اومخته میکنید و همه این رو گرفتن همون وافل نیتسه که میگن برای پختنی که این غذا، اون رو کمکک گرم میکنید و چی میکنید؟ اونجا میگذارید با کمکک روغن که همین گناه نچسبد و ویرون نشود. و تو تیلو رنگ شدن اون رو چی تیار میکنی. و این یکی غذای بسیار بامزه سحری هم میشود. یا غذای دیگر هم هست، مثلا شما پامیدور رو تازه میکنید خوب و گیرد گیرد میبرید، تازه میکنید یکی میشوید و گیرد گیرد میبرید و درونش هست خوب مغزی پامیدور، اون رو میگیرید، میگیرید یک طرف میگذارید، امون توبه رو با سکاوراتکا، یعنی دانشجو باید حتما یک سکاوراتکا داشته باشید، یک توبه چه داشته باشید. خب اون رو گرم میکنید و کمکک روغن میگذارید اونجا، کمکک روغن میمولید. خب و امون گردچه های پامیدوری که درونش شما توزه کردید کو، اون رو هم خیلی گذاشتن میگیرید، مثل حلقه های اولیمپی. خب و امون دیله پامیدوری که شما گرفتید اون رو در میکسر رو میخته میکنید، با اون باز تخم پرتوین. خب نمیدونم کمکک حسیبچه و این چیزا هم داشته باشید، ایلوه میکنید، پنیر ایلوه میکنید، کمکک نمک میکنید و همشه چی میکسر تیار میکنند، اومیخته میکنند. و بعد نمون اومیخته که تیار شد در داخل نمون حلقه های پامیدور مثل حلقه های اولیمپی ریختن میگیرید، این طرفش که سرخ شد میگردونید طرف دیگرش رو و همین گونه در آتش میونه تیار میشه. یک چیز بسیار عجیب که اونجا تخم هم دارد، اونجا نکی دیلای پامیدور هم هست، اونجا شما مثلا پنیر ایلوه کردید، کم کم نمیدونم حسیبچه و یا نمیدونم گوشت مرغ تیار داشتید یا چی داشتید، نمیدونم اون رو ایلوه میکنید و میشه یک غذای بسیار عجیب. وقتی کمش اومیخته میشه از دو طرف سرخ میکنید تمام، خواهید با بولاش کمکک کبودی نمیدونم پیاز و گشنیچ و اکروب و این چیز رو میگذارید. اگر نخواهید همین طور هم بسیار جالب است، با کمکک نان نوش جان میکنید و میدوید طرف دانشگاه. خوب اشتیای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم. این بخش نام داشت لذت فیزا، هر روز گوش کنید، هر روز بخش اولی ما همین است و ما در مورد غذا و نمیدونم انانه های غذا پزی مردمان دنیا صحبت میکنیم. اشتیای بسیار خوب رو براتون آرزو دارم.
4: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا. Реклама Дар Азия Плюс.
5: 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Сио Мамул приглашает вас на грандиозный праздничный концерт, посвященный 35-летию независимости Республики Таджикистан и 5-летию Сио Мамул. Вас ждет незабываемый вечер музыки, энергии и ярких эмоций. На одной сцене любимые артисты Шабнами Сурайо, группа Шамс и специально приглашенный гость из Узбекистана Далер Хонзода. Большой розыгрыш подарков и ценных призов. Фудзона с любимыми блюдами, напитками и праздничной атмосферой. Дата и место 10 октября, парковка торгового центра. Начало мероприятий 16:00. Генеральный партнер Душанбе Сити Банк. Напиточный партнер Сиома. Билеты уже в продаже на echipta.tj и tikiton.tj, а также на стойке ресепшена Сиома Мол. 35 лет независимости, 5 лет возможностей. Празднуем вместе. Один большой праздник вместе с Сиома Мол.
4: Шуму оставаковкого ему знок дар Душанбе бисьори сифодами барет. پس ابانیمنت نیرو روحی حالی کلای و فایدانوک است. با ابانیمنت دیگر هر دفع پرداخت کردنی حقی توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابانیمنت خیلی آسان است. با سامانه نیرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما می توانید طریق همیانی دیسی نیکست در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابانیمنت نیرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
8: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
9: Рахами телефон и дорая реклама.
10: Чилуяк, чилуяк.
11: Сурдинал Тар Азия Плюс.

0: Радіо Азія Плюс. Баруй шунідан. Азія Плюс.
1: خوب وقتی که اول سرتر می شود فکر میکنم که مسئله اول یا اون چی که مردم بسیار تر نگران میکنند وضع هوا است و با این چیز باید اهمیت داد و خوب است که ما کم کم به معلومات هواشناسان توجه میکنیم و یک وقت همین چیز را فکر میکردیم که یک معلوماتی که شاید اونقدر در کار نباشد ولی بعدا دیدیم که خیلی خسارات بیشتر از این چیز به عمل میاد. بعدتر دیدیم که اگر ما آگاه باشیم پس میتونیم از این گونه خسارها و ضرر و از این چیزها حتی از جان انسان ها هم حفظ کنیم. بعد فهمیدیم که این معلومات بسیار مهم بود است و برای همین همیشه شما با معلومات اگنتی آب و هوا شناسی توجه کنید حتما. خب یا سامانه meteo.tj وارد شوید و اونجا معلومات هست و هم افکی آگاهی نامه هوا شناسون امروز در ناحیه های علایده کوهی بغیر از ولایت مختار کوهستان بدخشان به عمل آمدن بارشات باران در بلندی 2.5 هزار متر از سطح بحر حتی برف میبارد. این گونه پیشگویی میشود یعنی باران و برف در بعضی ناحیه ها بارانی بشدت. در ناحیه های وادی و دامنه کوهی حرارت هوا تا 8 درجه پس می شود 18 درجه و در بیشتر ناحیه ها احتمال وزش شمال با سرعت 15-20 ثانیه در ناحیه آلوده تا 25 متر ثانیه در نظر است. خب و باید گفت که همین گونه توصیه داده می شود که البته شما در چنین وضع هوا چاره‌های احتیاطی رو بیندیشید و البته با معلومات توجه کنید. امروز در عموم هوای تغییر یابنده در دوشنبه و نواحی اطراف پیشگویی میشد بارون کوتاه مدت است و اما چنگ و غبار فکر میکنم که بعدی بارون شاید که تازه تر میشود و هوا هم که راحت تر و بهتر. خوب اما ما با قسمت دیگر یا صفحه دیگر میگذاریم حالا که جالب است شبخبر است و این صفحه نام دارد یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما یک روز در تاریخ.
1: اولتر از همه من تبریک بگم همه اونهایی رو که امروز ادروز دارند 5 اکتبر تولد شدند و برای شما خوشبختی، کامیابی، تنسیتی، موفقیت رو آرزو دارم و امروز در کشور ما روز زبان دولتی نیز تجلیل می شود و امروز روزی تولد پرزیدنت کشور ما نیز هست. خب و با سنوی دیگر که گوش کنید و من کوتاه حکاک در برای اونها براتون معلومات می دهم. خب همین روز سال 2004 تاجیکستان به سازمان بین المللی اینترپول شامل شده است. همین روز یعنی در قانونی درستش قانونی نوی تاجیکستان درباره زبان دولتی قبول شده سال 2009 و همه ساله در زمینه قبول همین قانون روزی زبان دولتی تجلیل می شود. خب پیشتر 22 ایول بود سال 1989 و اونجا یعنی که زبان تاجیکی مقام دولتی گرفته بود و این نه فقط در کشور ما بلکه حتی در سطح منطقه یکی از رویدادهای بسیار جدی بود و خانم و این یعنی که چند سال میگونه روز 22 ایول تجلیل میشد و شما درباره این تاریخچه این جشن معلومات دارید امیدوارم. خب با همین روز سال 1900 سهیلی جوهریزاده تولد شد، روزنامه نگار و شاعر تاجیک. خب در خاندان شاعر نومی زفرخان جوهری تولد شده، دانشکده دولتی آموزگاری تاجیکستان ختم کرده است و بیش از 30 سال به حیث روزنامه نگار فعالیت کرده و بعدتر محرر نشریات دولتی تاجیکستان بوده. خب مجموعه شعری فتحنامه و تحفه، گلدسته، بوستان، بهار وطن، قسمتی کریم، حتی درامای پیانیری صدیق، دوستانی قوه دوستی و دیگر این که اثرها رو ایجاد کردند. خوب همین روز سال 1908 رحیم هاشم تولد شد، ادبیاتشناس، منقد، مترجم، نویسنده تاجیک و فکر میکنم که با این نام شما آشنا هستید. خوب و سال 30 با تاجیک با یعنی با کشور ما میآیند و بعدتر سالی در اتفاق نویسنده ها به فعالیت شروع میکنند. اما سال 44 به سیبیر به درغه میشن 10 سال تا سال 54 همونجا بودن و سال 55 به تاجیکستان برمیگردن و تا آخر عمر در انستیتوت زبان و ادبیات بنام رودکی فعالیت میکنند و سال 93 در 85 سالگی درگذشتن. یاد راست میشه ما در برای رحیم هاشم صحبت داریم. خب همین روز نعیم جان غیاث تولد شد، هنرپیشه تئاتر و سینما سال 1911 و یکی از چهره های نمایان در زمان شوروی در تئاتر تاجیک و фаъолияти худро гарчанде аз омӯзгорӣ шурӯъ мекунанд, аммо баъдтар то вопасин вазъҳои ё дар театр фаъолият мекунанд. Солҳо ҳамчун инструктор ва мудири шуъбаи маориф дар ноҳияҳои гуногуни Тоҷикистон ва Узбекистон хизмат карданд ва соли 34 то охири умр дар театри давлати академияи драмавии лоҳутӣ кор карданд. ҳамин рӯз соли 1930 таваллуд шудааст Раҳмон Набиев, ходими сиёсӣ ва ҳизбӣ, аввалин президенти Тоҷикистон, Тоҷикистони мустақил. خب این نخستین پرزیدنت به طور عمومی خلقی انتخاب شده ای تاجیکستان است و در دوره اتحاد شوروی سال زیاد رئیس شورای وزیران تاجیکستان بود. خب و فکر میکنم در باره رحمان نبیف شما معلوماتی بیشتر دارید. سال 1935 همین روز تولد شده امان الله نعمت‌زاده روحانی تاجیک سابق مفتی تاجیکستان. خب تا سال 83 در وظایف گوناگون دولتی کار کردند و بعدتر خب اینی که نخستین امام پنج وقته ای مسجد جمعه شومنصور بودن، بعدتر به حیث امامی پنج وقته مسجد جمعه به نام حضرت مولانا یعقوب چرخی در فعالیت کردن و خب سال 1993 به مقام خطیب همین مسجد میرسن و تا سال 1996 اونجا کار میکنن. سال 1996 وظیفه مفتی تاجیکستان صاحب میشن و در این مقام تا سال 1997 فعالیت میکنن و پس آن رئیس مرکز اسلامی و رئیس شورای علمای تاجیکستان انتخاب میشن و تا سال 2010 در این مقام فعالیت میکنن. خوب امروز سال 1936 یوسف نورعلیف دروشینوس دکتر علمای تیب تولد شده. سال 1946 سلیمان انوری زبانشناس و ادیب تاجیک تولد شده. خوب سال 1949 این روز قربان علی یعقوبوف تولد شده، مطرب هنرپیشه خلقی تاجیکستان. خوب و همین روز سال 1953 تولد شده سید خودبیلولوف هنرپیشه خلقی تاجیکستان و یکی از سرآینده ها و اوزخوان ها آهنگساز های بسیار معروف و که ترانه های او در پایه خودشناسی و هویت ملی اومده میشن و هر ترانهش یک داستان بسیار علایده است و استاد برای انتخاب متن، برای اینکه آهنگ بستن، برای اجرای اون زحمت خیلی زیاد میکشن و واقعاً هم ترانه های خیلی زیاد، شاید از 300 تا هم زیاد باشد در طول فعالیتشون ترانه هایی که استاد ایجاد کردن و اکثریت اونها مخصوصاً هم ترانه هایی که بر متن بزرگ صبیر هستن که بهترین ترانه ها هستن واقعاً. خوب ما با صحیفه یک روز در تاریخ باز بر میگردیم، البته کمکک بدتر و چند سنه تاریخی دیگر رو نیز بدتر براتون خواهیم گفت. امیدوارم که جالب باشد.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.
2: عالمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 12.1 میلیون.
3: این شماری ساکنانی برزیلیا است که طبق معلومات اخیرین از قمار وابستگی پیدا کردند. برای این کشور مشکل تا درجه جدی شده است که با اون برنامه‌های تلویزیونی و تحقیقات ژورنالیستی الهیده بخشیده می‌شوند. رقم باز هم تاثیر بخشتر می‌شود اگر تصور کنیم که این تقریبا به شماره اهالی دو شهر دوشنبه برابر است.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: جونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام. موضوع امروزه ما کودک خوراک رو انتخاب میکند و چگونه با این عادت مبارزه بریم. من این رو نمیخورم. پس چی میخوری؟ کارتوشکا بریان. هر روز؟ بله هر روز. کودک تنها کارتوشکا بریان میخواهد. سبزوات آبپز رو نمیخورد. گوشت شوربا رو انتخاب نمیکند. چی باید کرد؟ اولا کودک رو مجبور نکنید. کوشش کنید انتخاب سالم رو پیشنهاد کنید. برای مثال سبزی میخوری یا بودیرینگ. کودک در بین دو شرط قابل قبول یکیش را حتما انتخاب میکند و همزمان حس میکند که فکرش به نظر گرفته میشود. خوراک خوری را به میدان جنگ تبدیل ندهید و اگر کودک یک محصولات را رد کرد، بعداً از چند وقت باز دیگرش را پیشنهاد کنید. بعضاً برای قبول کردن طعمی نو به کودک یک چند کوشش لازم می شود. در خانه شما کدام خوراک قهرمانی انتخابی کودک است؟ این بود برنامه امروزه جونی اوچا. برنامه با دستگیری شرکتی کامفورت بیبی تهیه و پخش می گردد. جونی اوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتری خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: در موج برنامه امکان با صبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو دو عمل.
4: خوب، امیدوارم که در مورد هومو معلومات گرفتید و همچنین میتونید به صفحه هومو نقطه تیجی وارد شوید و آنجا معلومات زیادتر هست و آنجا نوگانی ها، خبر ها، مسئولات بانکی و من همه چی در مورد مسئولات و خدمت رسانی های بانک هومو در این صفحه هست. خوب، اما من به صفحه دیگر رو میارم و چند خبری بسیار جالب رو میشنوم. میخونم درست از صفحه خبری. مثلا یک خبر خوندم در مورد ساکن تایوان. خب، یک جوان و دختر با هم دیگر وام شناس میشن و 8 ماه بود است که همین گونه وام میخوردن و روزی تولد جوان بود است و این دختر که جای کار خوبم داشت است، پول خوبم کار میکرد است، گفت است که من چی تحفه کنم. و این جوان هم بسیار خاکساری کرده است و گفت است که آیفون 18 پرو. و این دختر در اینترنت نمیشته است که ما 9-8 ماه است شناس شده ایم، ولی اولادار نیستن آنو شناس شده ایم و این آیفون 18 پرو میگهند من چیکار کنم. و البته این پست یا این نوشته خود رو بعدی چند دقیقه نیست کرد، ولی به هر صورت مردم این نظرهای خود رو نمیشتند. ما 9-8 ماه است شناس شده ایم، ولی اولادار نیستن آنو شناس شده ایم و این آیفون 18 پرو میگهند چیکار کنم. و البته این پست یا این نوشته خود رو بعدی چند دقیقه نیست کرد، به هر صورت مردم

برای چی توفه کنی یا نمیدونم. بعضی وقت بعضی انتظار میشن که اون رو بازود روز دعوت کنند، هم خیلی انتظار میشن، اما من تخمین میکنم که این وریانت بهتر همین است که شما میدونید که زود روز فلان نفر شما رو تبریک گوید یا نمیدونم توفه رو بفرستید. مثلا اگر خودتون روید به این معنی میشد که شما کدام یک ضیافت رو انتظار هستید، نه؟ و فکر میکنم که توفه رو اگر میفرستید بسیار عجیب میشد. ولی خدمات بردرسانی این کار انجام میدن. خب و شما میتونید که مثلا سری قدم با کارگاه ورود چای تبریک گوید و روید، تمام این گونه امکانیت هم هست. و هر توفه که شما فکر میکنید که او ارزنده است یا توفه که با نمیدونم امکانیت های شما موفق است. خب اما در مورد یک خبر دیگر خوندم، در این ساکینی مضافاتی گواندون بوده از چین، 27 ساله بوده، لیو زی خان میگونم، از روی اختصاص دکتر بودن، یعنی که پسیخیاتر کار میکرده در یکی از بیمارخانه های همون مضافاتی گواندون، و کارش وزنین، اسم میکنند که کارش وزنین است و دشواری میکشد. و بعد یعنی که روح میوبد با کاری اونهایی که واقعا با دسترس کنی غیزو مشغول هستند، غیزو دسترس میکند و با کم کم با شرایطی ریستران ها اشنا میشود و میگیرد پسیخیاتری را میپرتوید و با دسترس کنی غیزو مشغول میشود و در وقتهای بیکاریش در پاب ها در کلوب ها سرودخانی میکرد است. خب و مردم خیلی زیاد اینجا نوشتند که اصلا باید این کرونا میکرد، باید نمیدونم، اما به صورت این برای پول نه، به خاطر اون که مثلا همین کسب و کار براش خوش بوده، چون معلومات طبی و یعنی کار پسیخیاتری براش بسیار وزنینی کرده است. خب و دیدید مثلا اگر او اورولوگ یا کاردیولوگ یا استوماتولوگ می بود شاید کسبش رو نمیپرتافت. بیچاره که پسیخیاتر بوده شاید دشواری کشیده است، مزاجو کمتر میروند شاید، نمیدونم یا کدام یک مشکل های دیگر است، یا نمیدونم کار وزنین بوده واقعا در اون بیمارخونه، چون ترتیبی با کار اومدن و رفتن در هر کجا هر خیل است و بعضی قاعده های داخلی کارگاه هستند که این شاید برای شما مشکلی میارد. خوب و ما کمکک بدتر برمیگردیم و قسمت دیگر این برنامه، اما در صحیفه های دیگر خبرهای مقدم گونگون از هر باب می نویستن و کنون روز دوشنبه است دیگر. خوب مثلا نوشتن در مورد حمله امریکا با کشتی ها در بحر کریب. خوب این خبر رو از من می خونم. خب دیروز یعنی همین گونه حمله کردن و این وابسته بوده با کدام یک گمانی کنتراباند یا قاچاقی مواد مخدر با واسطه کشتی ها. در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند. خب و نوشتند که اونجا این مارشروت یا این خط سیر اونها نظارت کرده میشد و اونها میدونستند که اینجا خب نارکو تروریست ها هستند به قولی و 4 نفر اونها به ضرر کرده شدند. خب خواستم میگم عملیاتو کم کم برگزار میشود و فکر میکنم که شما در این باره معلومات بیشتر دارین. خب لابراتوری کاسپرسکی در مورد حمله های نوی و خنم هکر ها نوشتند و این احتمال که تو دومن این که واسه دومن پن میکنه تو کشورهای دیگر نیز میرسد و این فکر میکنم که یک آگاهی هم داده است برای مردم. خوب همچنین در مورد اون نوشتن که لولا دا سیلوا اینی که به قبل بخت خود رو در دوره اول انتخابات پرزیدنتی در برزیل شرح داده است و شما کسی که من با این خبرها توجه دارد میدونم که این چی را خوندین. خوب و همچنین در وزارت تندرستی روسیه در مورد شتم نوی ویروسی گریپ در روسیه گفتند، شتم نوی ویروسی گریپ. اما اسرائیل بوشد ورودی یکی از لیدرون یک حزبی بریتانیایی رو من کرده است. خوب اینی که پولانسکی نسبش بوده. خوب من کرده است و سببش اینی که کدام یک گپی در مورد سیونیزم و در مورد این چیز گفته و بویسی من ای ورود شده با اون کشور. خوب خواستم و کمک اک بدتر برمیگردیم و ساعت 7:52 دقیقه است، یاد راست بشم که امروز 5 اکتبر است و بعدی نیکی ساعت 8 بود در افیر خواهیم بود. برنامه ما 3 ساعت دوام میکنه تا ساعت 10 و ما بخش های خیلی زیاد داریم. امیدوارم که دوامی برنامه بازم جالب و شبخوار می شود. رقم تلفنی ما 44-6-107-107 است. رقم تلگرام 88-4-0-107.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия плюс. Рус хуб аст. Мавзуи рус бошад хубтар. Мавзуи рус барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рус.
1: خب امروز طوری که بالاتر گفتیم در موضوع این صحبت میکنیم که اگر تصور کنید که شما میگین امکان دارد که با کسی منزل استقامتی تقدیم کنید، با کی این کار را انجام میدادید؟ خب از روی کدام پارامتر انتخاب میکردید همون به قول نیازمند رو؟ خب چون این موضوع یکی از موضوعی است که سری زبان ها است و مردم درباره آن زیاد صحبت میکنند و خب مردم نظرهای خود رو مینویسند، من کاملا همه شعرها و نظرها و اندیشه های کارشناسانه و اندیشه های بسیار عجایب مردم رو قریب که همش میخونم. خب و تخمین میکنم که همون یک دعوت میمونان یک اندازه برای متحدی هم یک اندازه زمینه گذاشت، واقعاً هم مساعدت کرد، هرچند که بعضن اونجا بعضی تحقیرها و بعضی گپای هست که اصلا باید نباشد، اکنون باید در دایره آداب و اخلاق این چیزها باید باشد، لیکن به هر صورت تخمین میکنم که یک احساس یک موجی متحدی و این چیزها احساس کردن ممکن است، به هر صورت در صحیفه اجتماعی. اما یک جز یک شاخه این بحث و بررسی ها این تقدیم توفه هاست که مردم تقدیم خونه ها بود که مردم در برای آن زیاد میگویند، زیاد مینویسند، ارزو هم میکنند، گپ های خوب هم میگویند. خب و ما پرسیدیم که تصور کنید که اگر شما این گونه امکان رو میداشتید به کی خونه تقدیم میکردید و چرا؟ از روی کدوم پارامتر انتخاب میکردید؟ و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتند، سپاس برای شما، توجه کنید به این اندیشه. نفر اول نوشته است که نمیشد که بی تصور این کار رو انجام بدهیم و حالا که ما این گونه مبلغ رو نداریم حتی تصور هم کرده نمیشد که به کی بود این کار. خب زنده باشین، تشکر میگم. این شنونده ما میگه که مقصد این نوشته شنونده اگر من درست فهمیده باشم این است که حالی که همین گونه امکانیت نداریم حتی تصور کرده هم نمیتونیم که به کی باید تقدیم کنیم. شاید همین چرا در نظر دارم. خب نفر دیگر نوشته است که این کار بسیار خوب است اما مردم بعد به این چیز عادت میکنند. ببینید بعد این کار حالا شاید پشت در اون شرکت پوری آدم باشد، پوری آدمانی نیازمند و حتی آدمانی که نیازمند نیستند. خب این نظر شنونده دیگر ما است و نظری درست هم هست، اگر گوییم درست هم هست واقعا. خب انسان ها واقعا انسان های نیازمند خیلی زیاد هم هستند، ولی به هر صورت این گونه حالات را اگر شما احساس کردید شرط نیست که مثلا پشت در این شرکت ها بعد بیروید و بعد اونا را در حالت ناگوار گذارید و بعد خودتون هم در حالت ناگوار گذارید، این وریانتی اصلا خوب نیست. ایشون هم دایمو نگرانی دارد، میگوید که بعد این گونه کارها پشت در این شرکت ها بعد پوری آدم میشود، مردم میروند اونجا که ما هم نیازمندیم. خوب نفر دیگر نوشته است این بهترین کار است، صاحب کاری که این کار را انجام میدهند در کاری آنها برکت وجود دارد. ایشون اندای ما به نظر است که بخیر این کار البته برکت میرد، البته خوب است وقتی شما کسی را دستگیری میکنید و ببینین کپروک میسوزید، نمیدونم آب میورید، گرد اولیش هم احکام میکنید، یا نمیدونم کدام یک مبلغ برای اولادور شدن فرزندش میدید، نمیدونم یا کدام یک کار دیگر میکنید، این البته ثواب دارد، اجر دارد و نمیدونم همین گونه تاریکی شنانده ما نوشته است در کار بوری شما البته برکت میرد. خوب اما شما چی نظر دارید؟ شما نظرهای خود رو بنویسید. اگر شما همین گونه امکان میداشتید از روی کدام پارامتر همون شخصی نیازمند انتخاب میکردید؟ با کی تقدیم میکردید؟ خب همون منزل رو یا نمیدونم خانه رو یا چیز دیگر رو. اما من کمکک معلومات رو در همین بوره پیدا کردم. خب و این گونه مثلا اقدام های خیریوی خیلی زیاد هم برگزار میشد، مثلا یک بنیاد بوده، بنیاد خیریوی تیلور سویفت. خب و اینه که با فنات ها با مخلصان خودش اینه که روبر این فون تقدیم میکرد از همین گونه خانه ها رو، مثلا سال 2018 با یک اینه که مخلصش که استفانی نام داشته و یک بانوی بوده که آبستن بوده، حامله دار بوده، فرزند رو انتظار بوده و با درجه اینه که تاثیر میرسونش وقتی که میفهمد که او به خونه است و شرایطی بسیار دشوار پسی سر میکند و اینه که کار خوب هم نداشته است. خب و این فوند اینه که برایش خونه تقدیم میکند و تمامی مال و اشیا و چیز چوره که برای کودک در کار است اون را هم پولش پرداخت میکند. یعنی مردم حتی برای مخلصانشون این کار انجام میدهند و این بسیار عجیب هم است. خب یا مثلا همون تشبوسی لبرون جیمز و این به خوری ستورای ان بی ا با استای همین بنیادی خودش در یکی از منطقه های شتات اوگایو در همون زادگاهش به خوری شهر اکرون اگر خطا نکنم یک کمپلکسی استقامتی میسازد و با اینی که با اویله هایی که مثلا شاگردانی اونها اینی که در مکتبی او به خوری مشق میکنند با همون اویله ها برای استفاده دراز مدت میدهد. یعنی یک اندازه گویا منزل رو میسازد و برایشون میدهد که اینجا زندگی کنید. اگر از خودشون هم نباشد اینه که یک زندگی کنند و مشکلی خونه و مشکلی این چیز رو نداشته باشند. همین گونه یک بلوگر دیگر نیز با نامی جیمی دونالدسون در دوره یک لایحه خیریه خودش 100 خونه میسازد در اینکه در کشورهای آمریکای لاتینی، خب در یامایکا و در سالوادور و در کولومبیا نیز و تمام میبل و کامونیکاسیا رو درست میکند. همه چی برای زندگی اونجا وجود داشته است و 100 خونه و با مردم تقدیم میکرد. این گونه البته اینی که وجود داشتند و بعضی وقت اون رو ما میشنویم. خب ما این موضوع رو ادامه میدیم. پیام شما رو هم در تلگرام انتظارم 88 4 0 107 و ما کمی بهتر برمیگردیم.
2: قربی از اور در آسیا پلوس.
0: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دینار کویت 29.95 درهم، یک فونت انگلیسی 12.18 درهم، یک فرانک شویتسری 11.13 درهم، یک دلار سنگاپور 7.20 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10.72 درهم، یک دلار آمریکایی 9.25 درهم، یک یوان چینی 1.37 درهم و یک روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. بشنوید که ناپلئون بناپارت لشکرکش و امپراتوری فرانسوی چی گفته بود است. برای دوره جنگ سه چیز در کار است: یکم پول، دویم پول و سیوم هم پول. شما چی فکر دارید؟ آیا این سه چیز برای صلح هم لازم و در کارند؟ کجا است اونجایی که این سه چیز تماما در کار نیست؟
2: قربی از اور در آسیا پلاس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
2: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: Мазовой новише в бургеро пеш возгирет. Пикл ранч ва баффало ранч. Там и навеки боят хатман бичаши. Фурсатро аздас наде. Танго дар KFC.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
5: Рахами, телефоны и дорая реклама.
6: Чилюяк, чилюяк.
7: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.
8: Рус хубаст. Маузуй рус бошат хуптар. Маузуй рус барасей маузоти мухим дар дойрей имкон. Имкон дудахан габ дар маузуй рус.
9: خب ویدوم دارد موضوع روز و ما در مورد احسان کوری صحبت کردیم و گفتیم که ولی موضوع خانه تقدیم کنی و این چیزا موضوع بسیار داغ است در قطار با چند موضوع داغتر دیگر بخوالی. خب و سوال ما در بخش موضوع روز این بود که اگر شما خودتان این گونه امکان می داشتید شما خودتان خب با کی تقدیم میکردین خانه رو یا منزل رو؟ خب از روی کدام پارامتر انتخاب میکردید نیازمند رو؟ همین است موضوع ما. خب و چند نفر اندیشه خود رو نوشتن که من برای شما گفتم. البته خب نفر دیگر می نویسد که البته اونایی که نیازمندن من یو بو نو بینو یون برای اونها تقدیم میکردم اونها با این چیز بیشتر نیاز دارند. ولی یک گپ عجیبی بود نوشته است سیروج الدین، نوشته است که اگر من پول می داشتم من یکم بیمارستان می رفتم نزد بیمارخانه نزد داروخانه می ایستادم و هر نفری که از اونجا دارو خرید میکرد و پولی اون دارو رو براش میدیدم که نیازمند است پولی دارو رو من پرداخت میکردم و این در بعضی نوارها و در بعضی چیزها هست بسیار عجیبی بست همین کار و خیلی همین ما در یک دینی هستیم که ما مردمی که مثلا مردمی ایمان دار و مردمی چی حتی اگر شما همیگونه اندیشه های نیک داشته باشید همین خیلی اندیشه های نیک داشته باشید برای انا همین اندیشه ها من تو یک ثواب و یک درجه ای نصیب می شود برای شما حتی اگر امکان ندارید اولو یعنی ولی پول ندارید که مثلا این کار انجام بدید لیکن همین گونه خواهش دارید همین گونه ارزو دارید همین گونه نیت دارید همین گونه نمیدونم نقشه دارید که اگر شما این امکان می داشتید انا همین کار می کردید مثلا که سیروج الدین نوشته است که نزد داروخانه می رفت و پول پرداخت می کرد و این فکر می کنم بهترین کار است. خب شنونده دیگری مون نوشته است که البته اول تر از همه کوشش میکردم که کارمندان خودم صاحب این خانه باشند با اونها باید تقدیم کرد چون اونها برای شما کار میکنند نسبت به دیگران یعنی اونها نزدیکتر هستند. این اندیشه شنونده دیگری مون است. خب نفر دیگر نوشته است که از کسی یک چیزی رو باید انتظار نشود شما باید خودتان کار کنید. اگر مردم همیشه از کسی چیزی رو انتظار شوند زندگیشون خوب نمیشود و اونها حتی بیمار میشوند وقتی میبینن که با دیگران چیزی تقدیم میکنن با اونه. خب اینم اندیشه درست است. اینم اندیشه درست است که از کسی باید چیزی رو انتظار نشود. و خیلی هم خیلی است. باید خودت تلاش کنی، باید خودت مهنت کنی. و ما بعضن وقت همین قصه هایی که شما میبینید از در نوارها و در اینترنت در این چیزا هست. خب بعضی ها شاید نمیدونم از اون سبور و از این چیزا شاید کمکک درآمد برای خودشون هم میبینن. نمیدونم. خیلی که این کاری خودشون است. نمیدونم کاری همون نفر دیگر و ولی اکثریت اونا رو بینید یک کسایی دارند که تماما نجایی باست یعنی نیازمندی های دارند که واقعا هم اینه که خودشون تنها شاید نمیتوانند اون مشکلشون رو حل کنند در روی درستند مهنتی حلال میکنند شب روز کار میکنند اما برصورت بعضا وقت همین گونه اولاتو روخ میدید که اینه که کسی باید در کنار اونا باشد و بسیار خوب است که صاحب کرونا تو موجرون یودی بعضا نوارها رو تماشا میکنم مجرونی کاملا عادی که خودشون بیچاره بازو پول میوبند در این گونه صورت سوپو پول میپرتن، اینه کار ثواب میکنن، کار خیر میکنن، این بسیار عجیب است. خب نفر دیگر نمیشته است که اگر من این گونه پول میدوشتم همون مدرونی که عربا میکشند به اونها کمک میکردم. شمسی دین نمیشته است. خب نفر دیگر نمیشته است که شما خودتون چیکار میکردید؟ شما با من سوال دادید؟ بفکرم با من سوال داده است. شما خودتون چیکار میکردید؟ خب نمیدونم، منم مثل سیروج دین که پیشتر نویشت که من خیلی ارزو دارم، من هم خیلی ارزو دارم. تصور کنید که یک بنیادی کلان، یک فوندی بسیار کلان باشد، فوندی جمعیتی باشد، یعنی اونجا نماینده های گوناگون از منطقه های گوناگون اعضای همون فوند باشند و این هر کس به اون فوند یک سومی از نمیدونم چند سومی پرداخت کند، گذراند و اونجا پول جمع شدن بگیرد. و مثل همین گنراتور است، گنراتور تصور کنید که در اون یک صفحه الویده باشد در اینترنت و هر کس خودش نام نویس کند، نواری خودش را بگیرد موند و در اون روی خط باشد و برای مثال در یک ماه یک مرتبه گنراتور کار میکند، آنلاین تمامی مردم میبیند، در تمام دنیا کسی که اینترنت دارد تماشا کند و گنراتور کار میکند و یک نفر نام یک نفر پیدا میکند و اون نفر صاحبی خونه میشد از صاحبی نمون بنیاد. این بسیار عجیب میشد و هر کس کوشش میکند که مثلا اونایی که خودشون نیازمند هستن کوشش میکنن که کم کم با اونجا. تصور که ما اگر 5 میلیون اهالی قابل کار یا تصور که 3 میلیون اهالی قابل کار داشته باشیم، 3 میلیون یک سومونی اگر اونجا پرتوین چی میشود؟ بسیار عجیب میشود. در 3 میلیون قصر خریدن ممکن است. خوب بر صورت این جواب بود با سوالی شننده دیگر مو که اینجا نوشتن که شما خودتان چیکار میکردید. اما اگر از این موضوع بگذاریم چند دلیل بسیار عجیبی دیگر هم هست. مثلا سال 2000 یک منیجر بانکت، یک نفر که این برگزار میکنه چورابینی ها رو با نام نسب خمش کرم، در یک تیاره وقتی کجای پرواز میکرده است با یک زنی که کودکش تنها نگاه بین میکرده، خب معیوبیت داشته است، با او زن وامیخوره در عملیات. خب با او صحبت میکند، مصلحت میکند و او زن درباره زندگیش صحبت میکند که مثلا جای زیست نداشته و این گریم برای همون زن خونه میخرد. زنی که در عملیات با او شناس شده است در یک تیاره، نمیشناسد دیگه، زندگیش نمیدوند، ولی به هر صورت بعدی که این صحبت میکنند و آشنا میشوند میآموزد، میبیند که واقعا او به خونه نیاز دارد و تمام چیز و چوره خونه رو براش میخرد، خونه رو حولی رو درست داشته تو خونه بلندشون، یعنی حولی براش تقدیم میکند. خب این سال 2020 بوده و این خمشگلیم این امریکایی است. خب و مثلا حالت دیگر هم است که یک صاحبکاری هندوستانی مناج بخرگاوا، خب او صاحب یک زاود است که نوشابه انرژتیکی استحصال میکند. 99% درآمدی 99% بایگری خودش ها برای خیر صرف میکند و یک لایحه‌ای که در همون منطقه های دهات در هندوستان خانه ها میسوزند، خانه های مثلا مدل های ارزان تر ولی برای مردم دسترس و اینا به پول با اویله هایی که مثلا کم بغلن تقدیم میکند. همین یک جوهی را براش میدین مثلا از دهات و او در همون جو خانه های یک خیله، یعنی مدل های استقامتی خانه های ارزان تر پیشنهاد میکند. خب و یک کسای دیگر هم هست وابسته به یک میلیون دوری بریتانیایی که پولهایش رو برای یک بنیاد وصیت میکند که این بنیاد برای خریدن خانه های خالی در شهر مشغول بوده است، یعنی یک فوند بوده همین خانه هایی که خالی میشوند و اون خانه ها رو همین فوند میخرد و برای استفاده دراز مدت به پول به اونهای میدهد که در کوچه هستند. این هم یک لایحه بسیار عجیب است و این میلیونری بریتانیایی پولهایش را به همون فوند وصیت میکند که پولهای ما را هم فوند بگیرد و آنها چیکار میکنند. مثلا از روی این آنها خونه هایی رو پیدا میکنند که مثلا از مرکز دورتر هم باشند، ارزانند، خالیند، آنها میخرند، تعمیر میکنند و اویله های نیازمند هم میبرند اونجا میشینند و البته با آنها کار میکنند، کوشش میکنند که آنها زندگی خود رو پیدا کنند، کوشش میکنند که آنها خانه خود رو بخرند و این خونه ها در حساب همون فوند میموند و باز اون رو گرفته به یک نیازمندی دیگر میدین و باز با او کار میکنن تا زندگیش خوبتر شود، جای کار پیدا کند. این همین گونه در دنیا به قبل اونایی که میخواین کار خیر کنن هزار و یک ایده های هست که در دنیا پیاده می شود و مردم این کار انجام میدن. خوب انجام میدیم صحیفه موضوع روز رو. برای همه شما روز خوب طبی بولیده برو رو برکت رو روز میکنم و یک چیزی بسیار عجیب است. شما انتظار نشید که کی میلیونر میشید و بعد خیر کنید و بعد کاری خوب کنید. این روز مثلا یک ژورنالیست هم میتونه یک کاری ثواب و خیر کند، نمیدونم معلم هم میتونه کند، دکتر هم میتونه کند، زیرا که خب یعنی بعضن کارهایی هستند که کارهای ثواب و خیری که برای اونها تو پولی زیاد هم در کار نیست، برای اونها یک مهربونی، یک دلی نمیدونم بزرگ، یک رحم، یک شفقت، این چیزا در کار هستند. خب روز خوب رو براتون آرزو داریم. فقط یک صفحه برنامه ما اینجا انجام میافت و بخشای دیگری جالب تری در پیش شما رو انتظارند.
10: روز خوب است، موضوع روز باشد خوبتر. موضوع روز بررسی موضوعات مهم در دایره امکان. امکان دو دهن گپ

استفاده نبرید، یکون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. همو از ارزو تا عمل.

0: Соат дар Тоҷикистон 9.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомали Раҳмон даъват кард ки забони тоҷикӣ дар интернет ва илм васеъ истифода карда шавад. Президенти Қазоқистон фармондеҳи олии нирӯҳои баҳрии ин кишварро аз кор озод кард. Тоҷикистонро дар чемпионати جهانی جودو در باکو 5 جودوکار معرفی میکنند. شرح پورای خبرها. پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ساکنانی تاجیکستان با هموطنانی برون مرزی رو با روز زبان دولتی که همساله 5 اکتبر تجلیل میگردد تبریک نموده دعوت کرد که با زبان مادری خود ارج گذاشته پاکیزگی آن رو حفظ و دایره استفاده زبان رو وسیع سازند. سرور دولت در پیامی تبریکات خود ابراز نمود که زبان تاجیکی فارسی طول هزار ساله ها قسمی مهمی تاریخ و فرهنگ مردم بوده، امروز نیز یکی از عوامل‌های اساسی وحدت ملی و خودشناسی باقی میماند. با تاکید پرزیدنت در زمان 35 سالی صاحب استقلال مملکت، قانون درباره زبان دولتی و برنامه رشد آن برای دوره سال‌های 2020-2030 قبول گردیده، مؤسسه‌های مخصوص گردانیده شده تأسیس یافته، اینچنین لغت‌ها و آثار ادبی کلاسیک تاجیک نشر شدند. امامعلی رحمان تاکید نمود که در شرایط رشد با سرعت تکنولوژی و ذهنی سنی، غنی گردانی زبان تاجیکی با اصطلاحات موثر و فعالتر وارد نمودن دستاوردهای علمی با فضای اطلاعاتی ملی ضرور میباشد. پریزیدنت قزاقستان قاسم ژمارت تاکایف فرمانده عالی نیروهای بحری این کشور قنات نیازبیکوف، معاون اولی وزیر مدافع و سردار ستاد ژنرالی قنیش ابوبکروف و معاون وزیر مدافع الماس جمکیف را از وظیفه آزاد کرد. قبلا 27 سپتامبر تاکایف وزیر مدافع دورین کاسانوف را که از ماه یونی سال 2025 این جانب این وظیفه را اشغال کرده بود و ماه سپتامبر سال دوباره به آن تعیین شد از وظیفه سبک دوش کرد. تغییرات کادری پس از سلوکت 14 نظامی قزاقستانی در جرایون تمرین ها در بحر خزر به عمل آورده شد. پس از این فاجعه تاکایف با رهبریت وزارت مدافع دستور داده است که در مدت 10 روز نقشه اصلاحات کلی نظامی را تهیه و پیشنهاد سازد. در باکو مسابقه قهرمانی جودوی جهان ادامه دارد. در این چرابینی مهمی ورزشی که تا 10 اکتبر صورت میگیرد، تاجیکستان را 5 جودوکار از جمله مدینه قربانزاده، لوی قطبی‌دینوف، امامعلی نورعلی، محی‌الدین اسدالله‌ایف و جهانگیر مجیدوف نمایندگی دارند. در روز اول قهرمانی جودوی جهان، لوی قطبی‌دینوف پهلوان جوان تاجیک به میدان دوری پرداخت، اما او در اولین نبرد خود از شیرزاد اولاتوف نماینده قزاقستان شکست خورد و از ادامه مسابقات محروم شد. باید گفت در چمپیونات جهان اوید با جودو در مجموع 622 ورزشکار از 93 کشور اشتراک دارند. از امروز 5 اکتبر در تاجیکستان بچوی وضعی هوا پیشگویی می شود و حرارت هوا در اکثر وادی ها و دامنکوها از 8 تا 10 درجه پایین می رود. در این باره اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر داد. در بعضی منطقه های کوهی و استثنای ولایت مختاری کوهستان بدخشان بارشات شدید پیشگویی می شود. در بلندی های زیاد از 2500 متر بارشات به شکل برق خواهد بود. در دوشنبه شهر و ناحیه های خطلان و ناحیه های توبه جمهوری تا 6 اکتبر خاک بارش باقی می ماند. خدمات آب و هواشناسی به شهروندان توصیه می دهد که با سبب تغییر یابی شرایط آب و هوا چاره های احتیاطی را رعایت کنند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ایمون از ایپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.
1: И дома дорад, шо барномаи мекунан, сваати сеюи барномаи мо аст. Умедварам ки дома ҷолиб хоҳад буд, шабхобар хоҳад буд ва боз чанд сайфаи ҷолиби дигар дар навбат ҳаст ки албатта фикр мекунам ки барои шумо тақдим мешавад. Ёдрас мешавам ки шо барномаи мекун, ҳама рӯза сваати 7 то 10 мустақиман баргузор мешавад ва шарики барномаи мо аст Humo Bank.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
1: Боз чанд санаи дигар ҳаст, ки ба имрӯз иртибот дорад, ба 5 октябр ва дар қатори зодрӯзи президенти кишвари мо, дар қатори рӯзи забони тоҷикӣ, дар қатори боз чандин санаҳои дигар, ки пештар дар ду нашри гузашта гуфтам, боз чанд ҳамин гуна санаву рӯйдодҳои дигаре ҳастанд, ки умедворам моло мешунавед. Ҳамин рӯз соли 1952 Имрон Хон таваллуд шуда буда, як ходими сиёсии покистонӣ, нахуст вазири он кишвар соли 2018-2022. خوب و یکی از بازینگرانی خوبی بازی کریکت هم بوده و شما میدونید که در هندوستان پاکستان این بازی بسیار مشهور است. خوب و یکی از بازینگرانی خوبی این نمودی ورزش هم هستن. خوب و بوده سال 1976 همین روز تولد شده رمضان قدیرف سرور چچنستان از سال 2007 اگر خطا نکنم. سال 1902 ری کروک تولد شده. این یک رستوراتور امریکایی است و نفری که ساخته است شبکه رستوران های مکدونالدز رو ری کروک. همین روز سال 1920 تولد شده ملیتون کانتاریان. این یکی از همون اسکرهایی است که بالای ریختگ پرچم اتحاد شوروی رو نصب کرده و همین نوارو هم هست، نوارو صورتو هم هستند که دو نفر این کار انجام میدن و اینجا امروز زودروزی همون ملیتون کانتاریا است. سال 1920 یک عسکری شوروی، قهرمان اتحاد شوروی. خوب سال 2011 همین روز در گذشته استیو جابز که از اساسگذاران و سابق دایرکتوری کلی کارپوراسیای اپل. همین روز یکی از جشنهای سازمان ملل متحد هم از روزی بین المللی معلمان. امروز در روسیه روزی کارمندان اینی روزی کارمندان کافتوکوی جنویی که تجلیل میشد همین روز. همین روز در پرتغالیا روز جمهوری است، در خرواتیا روز راهی آهن است. همین روز میگن سال 1502 روزی کشوده شوی یکی کشف کوستاریکا است از جانب کریستوفر کلمب. همین روز سال 1929 در لنینگراد اولین سیانس کینو با اووز صورت گرفته است، اولین بار در اسسر. خب و تا اون وقت دیگر کینوهای همون به اووز بودند که فکر میکنم در برای شما معلومات دارید. همین روز سال 1993 بوریس یلتسین فعالیت حزبهای اپوزیسیونی و گازتهای اپوزیسیونی رو در روسیه منع میکند. سال 1993 و همین روز سال 2016 با مقام کاتب کلی سازمان ملل متحد میرسد پرتغالی با نام آنتونیو گوتریش که شما فکر میکنم میشناسید. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ و امیدوارم که جالب بود.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است. به یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. یک روز در تاریخ.

0: همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدان سوال های ورزشی.
1: مو بازی رو ادامه میدیم، صحبت رو ادامه میدیم درست ترش و در بخش ارودیت قرار داریم. در دو سوال براتون پیشنهاد کردم، اینجا فقط ارودیت نه توپ سوال، اینجا فقط سوال های ورزشی است در بخش توپ سوال. و با سوال اولی مو بسیاری ها جواب دادن در تلگرام، سلامت باشید، چون سوال آسان تر بود. گفتیم که حدود 30% بازیگران ام بی همین چی رو در جسم خود داشتند، چرا این همون گلکاری یا تاتویروفک است؟ شاید از 30% هم زیادتر باشند که این چیز در جسم خودشون دارند. و اصلا از روی حساب ها، مثلا هر اگر اشتراکچیانی مثلا این بازی هم نباشند، ورزگران نباشند، هر میدونید در مجموع یک 4-5% احالی در امریکا همین گونه این یا نمودی گلکاری یا تاتویروفک را داشته است. و اولی وقتای اخیر با اون که مثلا علم و تکنیک پیش می رود، با اون که دکتران در این باره بسیار اصرار نگرانی کردن، همین چیز کمتر شده است. ولی به هر صورت بسیار ها را احساس میکنیم که اولی همین چیز را دارن، بعضی ها تمامی بدنشان نمیگونه گلکاری است. البته این اختیاری اونها است، ولی به هر صورت خودی دکتران و طبیبان این چیز را توصیه نمیدیند. خوب، اما این جواب اول بود. جواب دویم، ما گفتیم که سرعت یک کمترین در ورزش این سال 1889 به قید گرفته شده. از 12 آگوست این سرعت همگی 1.3 کیلومتر ساعت بود، 1.135 کیلومتر ساعت. این سرعت چی بود؟ در حالی که ورزش همیشه تیزی و چست و چلوکی و این چیزا رو طلب میکنند، و این سرعت رو ببینید، 1.3 کیلومتر در یک ساعت. خب این سرعتی، این سرعت در بازی بندکشی با قید گرفته شده است. پیریتیگیوانی کاناتا بندکشی، ما هم همین گونه بازی ها رو داریم در بعضی چورابینی ها و مسابقه ها و نوروزی ها و در این چیزها برگزار میکنن. بعضن کودکان، بعضن کلانسالان و حتی پیرانسالان رو هم مجبور میکنن که در این بازی اشتراک کنن. و بندکشی یا اونا بسیار جالب هم هست. و ماست انمی سرعتی کمترین در ورزش در انا همین نمودی ورزش. این یک وقت اگر خطا نکنم نمودی اولیمپیا هم بود، چون نمیدونم. خب با قید گرفته شده است، 1.3 کیلومتر ساعت. خب این بخش نام داشت توپ سوال. سوال و جواب ها رو برای خودتون یک اونجا بنویسید، البته در کار می شود.
0: با همه سوال جواب دادن ممکن است، حتی با توپ سوال نیز. توپ سوال میدان سوال های ورزشی.
2: реклама در آسیا پلاس.
3: Средства от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
4: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفا رو رفع، نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونی که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
5: ایکسل رو تو میخری و تو فرو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نوم و نصب و شهری استقامت برقمی 94-777-777 روان کن. وقتت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیری رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
7: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
1: Идем увидим, что батрому удар ваши кофе брейк хорошо время сайфа барыгнуйским удар коргогу шуме кунан, яни куджой корме кунан, ва металанд ки. Ини ки бо мазои ки мо пешниот бекрем, шинос хастан ба кавле. Имрус мо удар маруди омузишо удар корго собат дорем, ва ман пурсидам ки шумо удар корго идоратон баргузори чи даврхои омузиши, чи курсоро интизор хастед. Хоб ва чаро? چگونه کورس رو برای شما تشکیل کنند که با منفیت هستن؟ با منفیت شما هم با منفیت کورگو. چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن، اول اندیشه شما رو میخونم و بعد بعضی معلومات رو در اختیار شما میگذارم. نفر اول نوشته است که کورسوی اتیکا. بسیار کوتاه نوشته است، اتیکا. خب و این چیز بسیار مهم هست و فکر میکنم که ولی ببینیم که بشنوید که نفرهای دیگر چی نوشتن. خب نفر دیگر نوشتن که کورسوی یافتنی بیاد من ترجمه میکنم با زبان روسی نوشتن کورس های یافتنی درآمد ایلوگی پیدا کردنی درآمد ایلوگی من نمیدونم اکنون در کارخونه این کار رو برای شما انجام میدهند یا نه چون بسیار کارخونه هایی هستند که نمیخواهند کارمندانشون در دو سه جا کار کنند نمیخواهند کارمندانشون کارهای ایلوگی داشته باشند نمیخواهند هرچند شاید معاش خدمتمند کننده نداشته باشند ولی به هر صورت نمیخواهند که کارمند در دو سه جا بند شود اما به هر صورت این پیشنهاد شنونده ما است و میگه اگر این گونه کورس ها برگزار شود بسیار عجیب میشد یعنی بیاموزانند که چه خل شما میتونید که منبع های ایلوگی درآمد داشته باشید خب نفر دیگر نوشته است که کورس های آموزشی برای صحتی و نگاه داشتن صحتی ما تالار های ورزشی داریم مشق میکنیم پولی ورزش رو پولی مشق رو یعنی کارخانه ما پرداخت میکند اما به هر صورت این گونه دوره های آموزشی با منفیتند که در آن درباره سلامتی صحبت کنند واقعا این هم بسیار خوب است مثلا درباره سلامتی درباره ضرر کدام یک نمیدونم نوشابه ها درباره ضرر سیگار ها بسیار جالب هم هست هرچند که ما اینو بسیار خودمون میدونیم لیکن ببینید اونایی که این کارو رو انجام میدن درباره ضرر همون چیزها میدونند لیکن به هر صورت عادت به هر صورت وابستگی نقش خود رو میبوزد خب اما در کشورهای دیگر دنیا چی کارها رو انجام میدین چگونه تریننگ ها رو برگزار میکنن من چند تاش براتون پیشنهاد میکنم و فکر میکنم که این بسیار مهم است مثلا کدام یک کارخونه در این در خارجه و هر کجای دیگر مهربونی با حیوانات نگاه داشتن حیوانات رو با کارمندانش یاد میداده است و هر ماه با اونها کدام یک مبلغ رو برای خریدن غذا برای حیوانات میداده است یعنی کوشش میکرد است که کارمندانش مهربون تر باشن حیوانات رو در خونه شون نگاه کنن خوب و حتی کم کم پول میدود از این کارخونه که اونا غذا بخرن خوب و اکثریت کارخونه ها لیدر بودن یعنی که شخصی که پیشرفت و پیشگام و پیانیر بودن رو برای کارمندانشون میاموزونن خوب همچنین یعنی انتخاب کادرها برای اداره کارخونه یعنی در بعضی کارخونه ها برای ایچار برای اداره کادرها و میگونه دوره های آموزشی مخصوص برگزار میکردند تا آنها توانند که بروهای گوناگون کارمندان درست قبول کنند و این گونه دوره های آموزشی مخصوصا بعد اونهایی که کارمندشون کدام یک جنایت صادر میکنند کارمندانشون کدام یک کارهای نخوب میکنند این گونه دوره های آموزشی را برگزار میکردند تا از این به بعد انتخابشون درست باشد اما در بعضی کارخونه ها مثلا نزدیکی های تکنیکا و استفاده تجهیزات رو میآموزوندن دلخواه کارخونه خو یک پرینتر است نمیدونم یک تلفن است رادیو است نمیدونم چاینیک چای است خب این چیزا رو دارد که خانخواه کارمندان با اون سر و کار میگیرند و دوره های آموزشی برای استفاده از تجهیزات برقی در بعضی جا برگزار میشده است خوب یعنی در بعضی کارخونه ها همین گونه اینی مناسبت در حالت های فورس ماژوری رو می آموزوندند یعنی همین گونه دوره های آموزشی که در حالت های فورس ماژوری چیکار باید کنند یعنی کارخانه شون تنجی است ولی یگان حالت فورس ماژوری نشده است اما اونها همین کار رو انجام می دادند خب من ادامه رو کم کم بهتر برای شما پیشنهاد می کنم و امیدوارم که شما نظرهای خود رو هم بیان میکنید اندیشه های خود رو می نویسید شما چگونه کورس رو می خواستید که در کارخانه شما باشد یعنی از سیاب کارخانه می خواستید که چی رو آموزید چی دوره های آموزشی برگزار شود که هم با منفیت شما می شود هم با منفیت کارخانه шумо назарҳои худро баён кунед ва ин як нафар навиштааст ки барои мо аввалтар аз ҳама як намуди тренинг хуб аст. Чӣ хел хароҷотро бояд кам кунем? ببخشید. واقعاً هم درست نوشته است شنونده ما. نو بس از اینکه ما در کدام کارخانه کار میکنیم، کمتر کردن خراجات این نوبت به منفعت است و این شنونده ما نوشته است که اگر همین گونه کورس ها برگزار شود که چه خیلی خراجات باید کم کرد، این تماما نجایب می شود. خب نفر دیگر نوشته است که واقعاً این وارنتی بهتر برای آموزش این به سفر فرستادن مردم است. یعنی شما سفر گفته کماندیروف کرده در نظر دارید یا سفرهای آموزشی به کشورهای دیگر به شهرهای دیگر، ولی در هر دو صورت هم فکر میکنم که همین چیز برای کارمندان فایده میارد. خب شما رو به کماندیروف که میفرستند، خب به سفرهای آموزشی میفرستند یا شرکت در کدام یک ترینینگ و کنفرانس میفرستند. نو بس از این شما همین از کارخانه که بیرون برآمده چیزی دیگری رو میاموزید، البته تبادل نظر و تجربه میکنید و این بسیار مهم است و این شنونده ما درست نوشته است. خب شما چی نظر دارید؟ شما بنویسید کمکک بدتر. البته من بعدی بخش رکلام و سرود نوشته های شما رو میخونم. امیدوارم که جالب خواهد بود.
0: رکلام در آسیا پلس.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманий. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramz ro az zarfchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo on ro tariqi SMS bo navishtani nomu nasabi khud va shahri zist ba raqami 93-959-4-0 firist. Iqdom har rozi jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. On ro az dast nadi.
6: رقم تلفن اداره رکلام 41 41. شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
3: Субботу другому идем, мы идем дар сайфай кофе брейк. Барой оно, ки муру дар коргу хомишнаван, дио барой оно, ки куджой джой кордоран. Хоб, ва, мо имрус дар мавриди курсой музыши, даврхой музыши субат доштем. Ва, гуфтем ки дар коргу шумо чигуна амингуна курсой о даврхой музыши ро ташкил конан ки ба манфиат мешат шумо иштирок мекунет. Хоб, дар барой чи субат конан, чи ро барой то нишон бидиан, чи ро би омузонан ки джолиб мешат. Хоб, ва, ча нафаран дешой худрун джо навиштан, пештар гуфтам ман, ва, оло бос идома медихим. نفر دیگر نوشته است که خوب میشود اگر درس های آنلاینی انگلیسی بکشوین و که برای همه دسترس باشد. یعنی شما با کدام یک جای دیگر نمی روید و از کارخانه نشسته در ساعت معین آنلاین درس انگلیسی می آموزید. خوب اینم اگر شما بخیرم یک موتیواسیه و یک حواسمندی و منفیت از این چیز داشته باشد تیز یاد می گیرید. مثل اینکه ولی اگر برای شما گویند که برای تو نمیدونم گرین کارت امریکایی میدین، شما در دو ماه انگلیسی را یاد میگیرید. نمیخواست خب یعنی که یک موتیواسیه و یک حواسمندی باید باشد اینجا که شما یاد بگیرید. یا اگر مثلا که در بعضی کارخونه میگن که اگر مثلا همه کارمندان وزنشون رو چین میکنن و میگن که در طول یک ماه کسی مثلا چند کیلوگرم خراب شود، نمیدونم مکافات پولی میدین. کارمندان کوشش میکنن که خراب شون. یا مثلا اگر مثلا فلان عادت نخوبشون رو پرتویند، فلان مقدار مبلغ به معاششون ایلاوه میشد. کارخونه هم این گونه بعضی لایف هک‌ها را استفاده میبرند. بخیانم. خب نفر دیگر نوشته است که ما مسئولیتی که باید داشته باشیم اون رو اجرا کرده نمیتوانیم بعضن وقت. و وقت برای دوره‌های آموزشی دیگر نیست. این کارها رو در زمان دانشجویی باید کرد. خب نمیدونم اکنون من با اندیشه شما راضی شدن نمیتوانم. میدونید برای چی؟ برای اینکه در دوره آموزشی در وقت دانشجویی دیگر چی را میآموزند. شما مثلا وقتی به استحصالات وارد میشوید در کارخانه ضرورت پیدا میشود که بعضی نوگونی ها و دیگرگونی ها هست که شما با در جریان اون باید باشید. و ببینید دل خود سوها را بگیرید، هر روز یک قدم پیش میروند. تیب از تندرستی از حتی ساختمان ها ببینید. روزی بعضی دیروز من بعضی تجهیزات ساختمانی را در یک مرکز سودای ساختمانی دیدم، حیران شدم. این همی چیزی که خواهید برای ساختمان همه کار را تجهیزات میکند، همه کار را مثلا اپارات میکند، همه کار را متخصص های سطح بلند با استفاده نوآوری و فناوری های نو میکنند، حتی ذهنی سنی را استفاده میبرند برای لایحه و کم چیز. من دیدم حیران شدم واقعا. اونا را ناموخته نمیشود و خانخو زمانی دانشجویی البته بسیار مهم است، ولی به هر صورت فکر میکنم در جریان کار میکنن، حتی ذهنی سنی را استفاده میبرن برای لایحه و کم چیز. من دیدم حیران شدم واقعا. اونا رو ناموخته نمیشود و خانخو زمانی دانشجویی البته

0: سیمینار و ترینینگ و دوره های آموزشی را برگزار میکنند برای متحد ساختن. حس میکنند که در کارخانه یعنی یک متحدی نیست، کارمندان با هم دیگر قهریان، نمیدونم یا در حال رقابتی نسالیمن، نمیدونم بدخواهی میکنند با هم دیگرش، و اونها هم این گونه کورس ها را برگزار میکردند. خب اولتر از همه باید گفت که صفت کار خوبتر میشود، که ملکه کارمند زیادتر می شود، کارمند ادپتاسیا یعنی که یک مطابق شوی خوب رو می گذارد. بعدتر اونهایی که تازه به شرکت می آیند در نتیجه می گونه دوره های آموزشی همدیگر کارمندانشون را بهتر و خوبتر می شناسند. خوب و یک نمیدونم کلیماتی ایموشنالی بسیار خوب فراهم می آید، یک فضای بسیار راحت در کارخانه فراهم می آید اگر بخوانم همین گونه دوره های آموزشی برگزار می شود. خب شما در مورد دانش و سواد و فهمش و اندیشه دیگران به آن که کدام یک جاسوسی های صنعتی را انجام بدهید، شما معلومات میگیرید در آن گونه محفل ها، در این گونه نشست ها و در این گونه دوره های آموزشی، و بعدتر سطح خدمت رسانی به میزبان هم شاید بهتر و خوبتر میشود. این چیزهایی هستند که فکر میکنم بسیار مهم هستند. خب هست مثلا روبرو، یعنی که وقتی که میشنین آفلاین، هست فاصلوی، هست اندویدیالی و انفرادی، هست گروهی، هست نمیدونم مستقل که شما خودتون میروید ولی پولاش هم اصلا کارخونه براتون پیشنیاد میکند. یعنی شما میتونید اثبات کنید که بخیانم همین گونه کورس برای شما بسیار مهم است، در کار است و وقت شاید اون مبلغ رو براتون میدین، یا میتونید از سوی خودتون بروید. این گونه امکانیت هم هست و این گونه ترتیب هم وجود دارد. خب و الواتن بازم این گونه لکسیا و سمینار ها و درس ها و ترینینگ ها و کوارکینگ و این چیزهای عنعنوی هستند و بدتر هستند مثلا صحوی. خوب بهتر ولی در بسیار جاها مثلا استفاده ذهن سنی را میاموزند، نه بس از اون که این چی کارخانه است، اداره پوچت است، بانک است، مکتب است، نمیدونم هر کجای دیگر، ولی بسیار کارخانه که خود رو احترام میکنند و میخوان کارمندانشون پیش بروند، برایشون ذهن سنی، استفاده ذهن سنی را آموزنده استادند. در همین گونه کورس ها متخصص را دعوت میکنند، میاموزند و میبینند که در کدام گوشه کارخانه شون این چیزا استفاده برده میتوانند. البته یک انانه دیگر هست، انانه استاد و شاگردی، همین چیز ولی هم یعنی که کار میدید و بسیار عجایب هم هست، یعنی که وقتی شما به کارخونه میایید یک نفر استاد برای شما تعیین میکنند و این استاد شما هست. شما اگر در انجام کورس آموزشی شیم و کاستیوم هم برایش توفه نکنید، ولی فکر میکنم که او هم بسیار میندور میشود از شما اگر شما کجای گوید که یورو استاد میگوید یا با احترام با مناسبت میکنید و بسیار چیزها رو مختل ممکن است. و علاوه تن اکثریت شنوندای ما به این نظر بودند که سفرها بیرون از کشور، بیرون از شهر، بیرون از کارگاه شما البته با منفیت خواهند بود. خصوصا در بخش کافی بریک امروز ما در مورد دوره های آموزشی صحبت داشتیم، امیدوارم که جالب بود. با این ما برنامه خود رو به انجام میرسونیم. سپاس میگویم برای همه شما که همراه ما بودید. سپاس مخصوص برای دوستان ما از هومو بانک.
1: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
0: برور برکت و روزی خوب رو براتون آرزو دارم. خدا کند که کار براتون امروز و هر روز پیشرو باشد و شما موفق باشید، تن صحت باشید و خوشبخت. خب اما هوا فکر میکنم که روزهای خوب و خوش، هوای نمیدونم کشادتر و بهتر و هوای راحتتر ما رو در پیش البته انتظار است. سبحان جلیلوف بودم. توپاگو موفق، کامیاب و تن صحت باشید. خدا نگهبان.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди «Мичико». Песня о мгновенном притяжении, флирте и знакомстве, которая начинается с одного взгляда. Добавляем легкую влюбленность в эфире «Азия Плюс» с хитом «Мичико».

میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کامل کاملم کامل. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد. با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز پرخوبار بوده باران میبارد. هوا در خروخ تا 21 درجه گرم، در خوجند تا 16 درجه گرم، در بختر تا 25 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیهوی تا به جمهوری تا 23 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولیدار زمانده ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Мандай иттилоот ва фарогат.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77.
2: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
1: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
2: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
1: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
3: دختر جان، از دردی سر یگون چی داریم؟
4: البته پردیفین.
3: او پردیفین؟ تستر بیار.
4: مادر جان، چی خیلش درست است؟ پردیفین برای دردی سر یا پردیفین از دردی سر؟
3: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از دردی سر، با بیبیت از دردی بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
4: با من باشد، پردیفین از دردی دندان کمک کرد.
3: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
5: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
6: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
7: سیو پنج سالی استقلالیت، پنج سالی امکانیت ها. سیوم امال شما رو با کنسرت بشکوه ایدونا. بخشیده با سیو پنجمین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان. و پنج سالگی سیوم امال دعوت می نموید. شما رو شمی فرومش شونده موسیقی، نیروی بلند و احساسی رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا، گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده. برد تحفه های ارزشمند، فودزون با تمام های دوست داشته، نوشوکی ها و فضای ایدونا. صحنه و مکان 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا. آغاز چورابینی ساعت 16. شریک گنرالی بانک دوشنبه سیتی. شریک نوشوکی ها سیوما. چیپتا ها الکای در چیپتا نقطه جی و تیکت تو نقطه جی. همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوما مول. 35 سال استقلالیت، 5 سال امکانیت ها. یک جا جشن میگیریم. یک جشن بزرگ همراه با سیوما مول.
0: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
8: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.
9: Ин марзубум 1001 асрор дорад ва хам 1000 қиссаи ношунида. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
10: سلام سومینی ارجمند. من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است. برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پسی یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگهای چاینوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوعهای دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم انعنوی چای دمکنی حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار می کند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم میتواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما انعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب تحفه می شود و دوستورانش در برای نو و مزه اون ساعت ها صحبت می کنند اون طوری که در دیگر کشورها در بوره قهوه یا مای صحبت میکنن. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای و خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
9: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلس.
11: Пока малыши открывают мир, мы помогаем взрослым не растеряться. «Малыш в центре» – рубрика о родительстве и воспитании малышей. Полезные советы, поддержка и разговоры о самом важном – о детях и семье.
12: Партнер рубрики «Малыш в центре» – национальный бренд подгузников «Совпремиум».
13: Межсезонье – время переменчивой погоды. Утром прохладно, днем выглянуло солнце, а вечером снова хочется укутаться потеплее. Для родителей малыша это период, когда особенно важно немного больше внимания уделять комфорту ребенка. Поговорим об этом сегодня в рубрике «Малыш в центре». Здравствуйте, с вами Лола Абдуназарова. Начнем с одежды. Не стоит слишком кутать малыша. Перегрев может доставлять не меньше дискомфорта, чем холод. Помним про многослойность. Несколько легких слоев, которые можно снять или добавить по погоде. Обувь тоже должна соответствовать температуре и погодным условиям. Важно, чтобы ножкам было сухо и не тесно. В дождливую погоду пригодится водостойкая обувь, а в прохладную – теплая, но не слишком тяжелая. И обязательно обращайте внимание на носочки. Влажные ножки – это повод переобуться. Не стоит забывать и о коже малыша. Ветер и прохладный воздух могут ее сушить. После купания можно использовать подходящее детское увлажняющее средство, а перед прогулкой в ветреную погоду – защитный крем, если он рекомендован для возраста малыша. Ну а что помогает иммунитету? Не волшебные сиропы, а простые ежедневные привычки. Полноценный сон, разнообразное питание по возрасту, прогулки на свежем воздухе, движение и регулярное проветривание помещения. И главное правило межсезонья – ориентироваться на самого малыша. Его самочувствие, активность, аппетит и настроение подскажут гораздо больше, чем цифра на термометре. Пусть за окном переменчивая погода, ну а дома у малыша всегда пусть будет тепло, уютно и спокойно. Ну а комфорт кожи для вашего крохи обеспечат подгузники Sof Premium. Высокое качество материалов подарит уверенность малышам и мамам на каждый день.
12: Крепкий сон малыша – залог его здоровья и вашего спокойствия. Подгузники Sof Premium быстро впитывают влагу, остаются мягкими и дышащими всю ночь. А индикатор всегда подскажет, когда пора менять подгузник. Sof Premium – выбор заботливых родителей.

0: Соат дар Тоҷикистон 11.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. امروز امام علی رحمان سالگردی عمر خود را جشن میگیرد. در باختر لایحه شهری بی خطر با فعالیت میپردازد. یواری خلبانی شرکت فلای دوبای نقشه انجام حمله تروریستی در فرودگاه تل آویو را داشته است. شرح پوره خبرها. با مناسبت زادروزی جناب عالی محترم امام علی رحمان با نام پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملت از سران دولت ها و حکومت های کشورهای خارجی، رهبران سازمان های بین المللی و منطقوی، اینچنین خودمانی نمایانی دولتی و جمعیتی نامه های تبریکاتی وارد می شوند. نامه های تبریکاتی تو این لحظه از نام پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پینگ، سران ازبکستان و بلاروس شوکت میرزیویف و الکساندر لوکاشنکا، رهبران قرقیزستان و ترکمنستان صدر جاپاروف و سردار بردی محمدوف، پرزیدنت قزاقستان خوسیم شمار تاکایف و پریزیدنت آذربایجان الهام علیف، سروزیر ارمنستان نیکل پاشینیان، کتیب گنرالی سازمانی همکاری شانگهای نورلان یرمکبایف، دبیر کلی سازمانی اهنمای امنیتی دست جمعی تالات بک مسادیکف و دیگران رسیدن. و امام علی رحمان سلامتی بردوام در جده دولارداری دستاوردهای نو و بهترین خوشی های زندگی، اینچنین با تاجیکستان صلح و نیکو احوالی تمنو کردند. حمام الحمامی یواری خلبانی شرکتی فلای دوبای که روزی 3 سپتامبر قصد رابودنی هواپیمو را کرد نقشه داشته است آن را با فرودگاهی بنگوریون در تل آویو بزند. در این باره شبکه تلویزیونی 12 اسرائیل خبر می‌دهد. این شهروند عموم با مفتشان اقرار شده است که نیا داشت کاپیتان را از کار باز دارد، اداره هواپیمو را به دست بگیرد و پرواز را از روی مسیر مقرر ادامه دهد تا در خدمات اداره پروازها در روی زمین شبهه ایجاد نسازد. پس از دریافت اجازه فرود او گویا قصد داشت هواپیما را به ترمینال فرودگاه روانه سازد. گفته می شود الحمامی برای این حمله از قبل آمادگی دیده، مخصوص در شرکت فلای دوبای که پروازها را به اسرائیل انجام می دهد و کار آماده است. او چندین مرتبه به تل آویو پرواز انجام داده و از فرودگاه بن گوریون را از خود نموده است. الحمامی قبلا در شرکت اومان ایر کار میکرد و تقریبا در سال 2024 به سبب داشتن عقیده های افرادگرایانه از کار رانده شده است. از امروز 5 اکتبر سال در باختر لایحه شهری بی خطر به فعالیت آغاز می نماید. طبق اسم شهرداری باختر در دوره لایحه در کوچه خیابان های شهر کامیراهای نظارتی و رادارها نصب گردیدند. چون این کامیره ها قویده بیرون کنی های حرکت در روح، از جمله بلند برداشتن سرعتی حرکت، گذاشتن از چراغک سرخ و توقف نادرست رو به طور خودکار ثبت می نمایند. رئیس شهر عبدالمجید مومیزاد قبلن تاکید داشت که تطبیق لایحه شهری به خطر و بلند برداشتن سطح امنیتی جمعیتی، تامین حرکت به خطر واسطه های نقلیات، پیشگیری حقوق بیرون کنی ها و استفاده تکنولوژی های موثر در اداره کنی حرکت روح روانه شده است. دسته تاجیکستان بازی های آسیای 2026 را با دریافت 16 مدال از جمله 2 طلا، 5 نقره و 9 برنج و همین طریق از روی مجموع مدال ها با جای 22 به انجام رسانید. این بازی های 20 آسیایی بوده، در آن زیاد از 11 000 ورزشکار از 45 کشور اشتراک و برای 460 مجموع مدال ها از جمله 217 مجموع میان مردان و 204 میان زنان و 39 در رقابت های اومیخته در 43 نمودی ورزش رقابت نمودند. مسابقاتو از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهرهای آیتی و ناگویا ژاپنی برگزار شد. با هیئت تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 99 ورزشکار شامل بود که در 21 نمودی ورزش هنرنمایی کردند. در بازی‌های این سال از روی حساب مدال‌ها چین با دریافت 341 مدال در جای یکم، ژاپنی با 269 مدال در جای دوم و کره جنوبی با 150 مدال در جای سوم قرار گرفتند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Aziapius.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: سفر کره پرزیدنت با کلوب ادامه دارد. در باختر لایحه شهری به خطر به فعالیت آغاز می نماید. ازبکستان و قرقیزستان با سبب خروجی و با در روسیه نظارت سانیتاری را سخت تر کردند. یواری خلبانی فلای دوبای نقشه انجام حمله تروریستی در فرودگاه بن گوریون را داشته است. دسته تاجیکستان بازی های آسیایی را با 16 نشان و انجام رسانید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 87/7.
5: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سکسه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی

0: میشگی.
1: یکی را به هنر مال از عدد بیش، یکی با صد هنر دلتنگ و درویش. نوسر خسرو.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
2: Включай яркі краски осені і заряджайся енергією на радіо Азія Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط چند خبر. ادامه سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان به منطقه کولوب. در باختر لایحه شهری بی خطر به فعالیت آغاز می نماید. قرغیزستان و ازبکستان وابسته به خروجی و بود در روسیه چاره‌های سانیتاری را تقویت دادند. شرح پورای خبرها. امروز 5 اکتبر سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون به شهر و ناحیه‌های ولایت خطلان در کولوب ادامه یافت. نخست پیشوای ملت کارخانه سه‌ساله نوشاکی‌های تشنگی شکنی مبنورا به استفاده سپارد. اقتدار سه‌ساله این کارخانه 32 تن محصولات در یک شبانه روز را تشکیل می‌دهد. با امامعلی رحمون اطلاع داده شد که در کارخانه سه‌ساله 15 نمود محصولات به راه مانده شده است. سپس در حضور سرور دولت مؤسسه تحصیلات میونه اومی رقم 51 کلوب پس از تعمیر و نوسازی با مرکزهای آب تامین کنی و کوریز مورد بهره برداری قرار داده شد. امامعلی رحمون در کلوب اینچنین 10 انشاءات ساحه معارف رو به طور فاصله‌ای افتتاح کرد. از 5 اکتبر سال در باختر لایحه شهری بی خطر به فعالیت آغاز می نماید. طبق اطلاع شهرداری باختر در دایره این لایحه در کوچه و خیابان‌های شهر کامیراهای نظارتی و رادارها نصب گردیدند. چون این کامیراها قید ویرانکنی‌های حرکت در راه از جمله بلند برداشتن سرعت حرکت، گذاشتن از چراغک سرخ و توقف نادرست را به طور خودکار ثبت می نماید. رئیس شهر عبدالمجید مومنزاد قبلا تاکید داشت که تطبیق لایحه شهری بی خطر با بلند برداشتن سطح امنیتی جمعیتی، تامین حرکت بی خطری واسطه های نقلیات، پیشگیری حقوق ویرانکنی ها و استفاده تکنولوژی موثر در اداره کنی حرکت راه روانه شده است. قرغیزستان پس از گزارش ها در برای احتمالی ثبت حالت گرفتاری با بیماری و با یا چما در ولایت ایرکوتسک روسیه چاره‌های پیشگیری کننده و نظارت سانیتاری قرنطینی را در گزارگاه‌های سرحدی دولتی تقویت بخشیده است. در این باره وزارت تندرستی این کشور خبر می‌دهد. همه نقطه‌های نظارت سانیتاری برای جای پرزوری فعالیت گذاشتند. متخصصان برای پیشگیری واردات و پنج‌شنبه بیماری‌های سرایتی از جمله بیماری‌های نهایت خوفناک، افراد واسطه های نقلیات و مال و محصولاتی را که از سرحد عبور می نمایند تفتیش میکنند. قبلا در پای احتمالی ثبت حالت سرایتی و بود در ایرکوتسک در ازبکستان هم چاره‌های بخطر اپیدمیولوژی تقویت بخشیده شد. باید گفت چاره‌های پیشگیری کننده پس از مرگ زنی 28 ساله در بیمارخانه ایرکوتسک روز 2 اکتبر پرزور شد. طبق گزارش رسانه‌های روسیه در این زن بیماری و بود تشخیص گردیده است و حالا تقریبا 200 نفر تحت نظارت طبیبان قرار دارند. در همین حال وزارت تندرستی تاجیکستان هم با تقویت تدبیرهای پیشگیری کننده اقدام گرفته است. دسته تاجیکستان بازی‌های آسیو 2026 را با دریافت 16 نشان از جمله 2 طلا، 5 نقره و 9 مدال برنجی و همین طور از روی مجموع مدال‌ها با جای 22 به انجام رسانید. این بازی‌های 20 آسیایی بود. در آن زیاد از 11 هزار ورزشکار از 45 کشور اشتراک و برای 460 مجموع مدال‌ها در 43 نمود ورزش رقابت کردند. سابقه‌ها از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهر آیتی و ناگویا ژاپنیا برگزار گردید. با هیئت تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 99 ورزشکار شامل شدند که در 21 نمود ورزش هنرنمایی کردند. در بازی‌های امسال از روی حساب مدال‌ها چین با دریافت 341 مدال در جای یکم، ژاپنیا با 269 مدال در جای دوم و کره جنوبی با 150 مدال در جای سوم قرار گرفتند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس.نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: сархати хабарҳо.
1: در تاجیکستان آمادگی ها با تجلیل جشن 40 سالگی استقلال دولتی آغاز شد. در دریای بخش نیروگاه برق آبی خوتالون بنیاد می‌گردد. علمان برای ارزیابی تغییریابی پریاخ زرافشان نمونه گرفتند. وزارت مهنت مهاجران را از خطر جلب شدن با گروه های تروریستی هشدار داد. یمن از آغاز عملیات وسیع مقیاس علیه حوثی ها خبر می‌دهد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان. 4 میلیارد.
4: همین قدر ابیکت با یکی از بزرگترین خریطه‌های کائنات که استرونوم ها تهیه کردند وارد شده است. تصور کنید، ستاره‌ها، گالاکتیکه‌ها و دیگر ابیکت‌های کیهانی، 4 میلیارد نقطه در یک خریطه. برای ساختن این اطلس کیهانی، علمان مقدار بزرگی معلومات مشاهده‌های استرونومی را استفاده بردند و این هنوز حدی آخر نیست. هر قدر خریطه کائنات مفصل‌تر شود، همان قدر امکان پیدا کردن جواب به سوال‌های بیشتر می‌شود که هزار سال‌ها سال باز در مغز انسان‌ها چرخ می‌زد. کائنات چگونه ساخته شده است و بیرون از آن چیزی که ما می‌بینیم باز چی هست؟
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия плюс.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: آب و هوا در آسیا پلوس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. با اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز پرغبار بوده باران میبارد. هوا در خروخ تا 21 درجه گرم، در خوجند تا 16 درجه گرم، در بختر تا 25 درجه گرم، در دوشنبه و نوحه‌های تا به جمهوری تا 23 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعیت هوا با شما تابی بولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و قرغیزستان مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را هماهنگ میکنند. تاجیکستان وابسته به خروج بابای روسیه چاره‌های سانیتاری را تقویت میبخشد. در ازبکستان قاچاق 52 کیلو افیون و 86 آشکار گردید. اعتراض خوانندگان مکتب‌های میانه در فرانسه ادامه دارد. امام‌علی نورعلی اولین رقابتش را در قهرمانی جهان اوید با جودو با پیروزی انجام داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: رادیو سفکوسم وستوگا. رادیو آزیا پلیوس.

0: آچه اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: دوستان عزیز سلام، موضوع امروزه ما کودک خوراک رو انتخاب میکند و چگونه با این عادت مبارزه بریم. من این رو نمیخورم. پس چی میخوری؟ کارتوشکا بریان. هر روز؟ بله هر روز. کودک تنها کارتوشکا بریان میخواهد. سبزوات آبپز رو نمیخورد. گوشت شوربا رو انتخاب نمیکند. چی باید کرد؟ اولاً کودک رو مجبور نکنید. کوشش کنید انتخاب سالم رو پیشنهاد کنید. برای مثال سبزی میخوری یا بودیرینگ. کودک در بین دو شرط قابل قبول یکی اش را حتما انتخاب میکند و همزمان حس میکند که فکرش به نظر گرفته میشود. خوراک خوری را به میدان جنگ تبدیل ندهید و اگر کودک یک محصولات را رد کرد، بعداً از چند وقت باز دیگرش را پیشنهاد کنید. بعضاً برای قبول کردن طعم نو به کودک یک چند کوشش لازم می شود. در خانه شما کدام خوراک قهرمانی انتخابی کودک است؟ این بود برنامه امروزه جانی آچه. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش می گردد. جانی آچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия плюс». Включи осень на 100%.

0: ساعت در تاجیکستان 15.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، تاجیکستان و قرغیزستان مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را هماهنگ میکنند. تاجیکستان وابسته با خروجی و بای روسیه چارههای سانیتاری را تقویت داد. در ازبکستان قاچاقی 52 کیلو افیون و هشیش آشکار شد. شرح پوره خبرها، прокуророни генералии Тоҷикистон ва Қирғизистон Ҳабибулло Воҳидзода ва Малик Бектурганов дар як дидор ҳамоҳангсозии мубориза бо терроризм ва экстремизмро баррасӣ карданд. Мулоқот дар доираи ҷаласаҳои муштараки шӯрои ҳамоҳангсозии прокуророни генералии давлатҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва прокуророни генералии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай дар Қазон сурат гирифт. Ғайр аз ин, прокуророни Тоҷикистон ва Қирғизистон масъалаҳои ҳамоҳанг сохтани талошҳо дар мубориза бо ҷинояткори муташаккили фаромилӣ ва ҷинояти кибери, инчунин тақвияти робитаҳои мустақими корӣ барои ҳифзи боэътимоди ҳуқуқҳои шаҳрвандонро баррасӣ карданд. در ازبکستان قاچاقی 52 کیلو افیون و 86 آشکار گردید. خبر می‌دهد کمیته گمرکی این کشور یافته‌ای که در یک ماشین بارکش در گذرگاه سرحدی ایرید در ولایت سرخندریا پیدا شد، با استفاده از سگ بویسنج به دست آمده است. در این بارکش 98 بسته پنهانی که در چهار قبطی پلی اتیلن، فالگا و لنتا پیچونیده شده بود، برای پیشگیری از تجهیزات آشکارکنی پیدا شد. اعتراض خوانندگانی مکتب‌های میانه فرانسیه ادامه دارد. وزیر معارفی این کشور ادوارد گفرت اعلام کرده است که از اولی ماه اکتبر در فرانسیه 24 مؤسسه تعلیمی در جریان اعتراض‌های بزرگ خوانندگانی صف‌های بالای مکتب‌های میانه آتش زده خراب کرده شدند. از سبب نارامی‌ها فعالیت 500 مؤسسه تعلیمی موقتاً بازداشته شده است. در این نمایش‌ها ده‌ها کارمند نظامی معارف مجروح شده است. طبق اطلاع رسانه های محلی، خوانندگان صف‌های بالای مکتب های میانه از آخر ماه سپتامبر تا این سو بر ضد جدول اساس زیادی درسی نورسایی معلمان و دیگر مشکل در بخش معارف اعتراض میکنند. دو تکه با گزارش های آخر زیاد از 5000 نفر بازداشت شده است که اکثری آنها نابالغان میباشند. امامعلی نورعلی جودوکار تاجیک اولین رقابت خود را در قهرمانی جهان اوید با جودو با پیروزی انجام داد. حریفی او نماینده از قزاقستان بود و در ظرف 26 ثانیه شکست خورد. نورید با ذکر است که رقابت او در باکو جریان دارند و تاجیکستان را در حساب خطاب 5 جودوکار از جمله مدینه قربانزاده، لوی قطبی دینف، امامعلی نورعلی، محیدین اسدالویف و جهانگیر مجیدوف نمایندگی دارند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از اپلیوز نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و قرغیزستان مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را هماهنگ میکند. تاجیکستان وابسته به خروج بابای روسیه چاره‌های سانیتاری را تقویت میبخشد. در ازبکستان قاچاق 52 کیلو افیون و 86 آشکار گردید. اعتراض خوانندگان مکتب‌های میانه در فرانسه ادامه دارد. امام‌علی نورعلی اولین رقابتش را در قهرمانی جهان اوید با جودو با پیروزی انجام داد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداریست وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم. وطنداریست وطنداریست.

نمیبینم وطنداریست وطنداری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطنداریست وطنداری

0: Plus.
1: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
2: نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند. حافظ.
1: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
3: включай яркі краски осені і заряджайся енергією на радіо Азія Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Маш шунидам ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон вобаста ба хуруҷӣ ва бои Россия чораҳои санитариро тақвият бахшед. Дар Узбекистон қочоқи 52 кило афьон ва 86 ошкор шуд. Эътирози хонандагони мактабҳои миёна дар Франсия идома дорад. шарҳи пурраи хабарҳо. Пас аз гузоришҳо дар робита ба эҳтимоли сабти ҳолати гирифторӣ ба беморӣ вабо дар Россия, Тоҷикистон чораҳои пешгирӣ кунандаро дар нуқтаҳои санитарӣ карантини сарҳади давлатӣ тақвият бахшед. Дар ин бора Саид Давлатзода, мудири яке аз шӯъбаҳои вазорати тандурустӣ, ба Азия Плюс хабар дод. Афроде ки аз сарҳод убур менамоянд, мебояд бо истифода аз термометрҳои ғайритамосӣ санҷиши ҳарорати баданро гузаранд ва аз лиҳози мавҷудияти нишонаҳое ба монанди дилбеҳузурӣ, қайдкунӣ, дарди сар, заъф ва дигар дардҳо дар мушаку буғумҳо ташхис шаванд. گفتنام برده با کارمندانی مرکز ها توصیه داده می شود که از لباسی محافظتی یک کارتن استفاده نمایند. باید گفت از 28 سپتامبر تا 4 اکتبر گروه کاری وزارت تندرستی نقطه های نظارت سانیتاری کارانتینی را در سوخت تفتیش نموده آمادگی آنها را ارزیابی و دستورهای ایلاوگی داد. در اوزبکستان قاچاق 52 کیلو افیون و 86 آشکار شد. خبر می‌دهد کمیته گمرکی این کشور یافته‌ای که در یک ماشین بارکشان در گذرگاه سرحدی ایریتی ولایت سرخاندریا پیدا شده است، با استفاده از سگ بویسنج به دست آمد. در بارکش 98 بسته پنهانی که در 4 قبطی پلی اتیلن، فالگا و لنتا پیچونیده شده بود، برای پیشگیری از تجهیزات آشکارکنی پیدا شد. اعتراضی خوانندگانی مکتب‌های میانه‌ای فرانسه تا حال ادامه دارد. وزیر معرفی این کشور ادوارد گیفرت اعلان کرده است که از اولی ماه اکتبر در فرانسه فعالیت 24 مؤسسه تعلیمی در جریان اعتراض‌های بزرگ خوانندگانی صنف‌های بالای مکتب‌ها آتش زده و یا خراب کرده شده است. از سبب نارومی ها فعالیت 500 مؤسسه تعلیمی موقتا بازداشته شد. در این نمایش ها ده کارمندی نظامی معرف مجرو کردیده است. طبق اطلاع رسانه‌های محلی، خوانندگان صنف‌های بالای مکتب‌های میانه از آخر ماه سپتامبر تا امروز بر ضد جدول اسد زیادی درسی، نارسایی آموزگاران و دیگر مشکلات در بخش معارف اعتراض دارند. دو تکیه با گزارش‌های آخر در این دوره زیاد است 5000 نفر بازداشت شده است که اکثر آنها بالغ می‌باشند. امام علی نورعلی جداکاریش نقطه توجیک اولین رقابتش را در قهرمانی جهان اوید و جدا با پیروزی انجام داد. حریف او نماینده قزاقستان بوده در ظرف 26 ثانیه شکست خورد. مورد ذکر است که این رقابت ها در باکو جریان دارند و تاجیکستان را 5 جداکار از جمله مدینه قربانزاده، لوی قطبالدینوف، امام علی نورعلی، محی‌الدین اسدالله‌ایف و جهانگیر مجیدوف نمایندگی دارند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: la Cleopatra. Let's start a fire.
1: Let's go.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان و قرغیزستان مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم را هماهنگ میکنند. تاجیکستان وابسته به خروج بابای روسیه چاره‌های سانیتاری را تقویت میبخشد. در ازبکستان قاچاق 52 کیلو افیون و 8 شش آشکار گردید. اعتراض خوانندگان مکتب‌های میانه در فرانسه ادامه دارد. امام‌علی نورعلی اولین رقابتش را در قهرمانی جهان اوید با جودو با پیروزی انجام داد. مفصل این به دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را Босс хам осон тар намудем.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
4: Улами дакик.
5: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی
6: 107677.
7: در ژاپن شماره آدمان 100 ساله و کلانتر از آن بار اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش می‌یابد. سال 1963 وقتی چونین عمر بار اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی میکردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش می‌یابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
5: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.

0: реклама дар Азия Плюс. Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه اکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-727 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برد. Он ро аз дас наде.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
5: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
4: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
5: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
4: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Рақами телефони идораи реклама
7: 41 41.
8: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
9: Сотим Улуғзода. Восе Раман.
10: Дар ин дам ногаҳон назари диққати мардумро чизи дигаре ба худ ҷалб кард. Чор сарбози дигари шофу шашпар ба даст аз дарвозаи қалача, دو نفر بندی دستهاشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را براورده های کرده می آوردن. از ازدهام غیویر شویر غلاغلا برخاست. سربازان بندی ها را بلبی حوز آورده نگاه داشتند. آنها را از ازدهام خلق همین حوزی کلان جدا می کرد. حالا مردم به بندی ها درستکک نگریسته کی بودن آنها را معین نکرده بودند که از جانب قلعه شخصی به همه شناس زندانبان بلجوان عمری ملقب به بوز نمودار گشت. عمری بوز مردی تنومندی کلندریشه، شلواری سرخ داشت و دستش یک تیغ و یک بالغچه آستین جامعش برزدگی آهسته آهسته قدم پرتفته می آمد. مردم اکنون فهمیدند که در اینجا آدم می کشتند. فهمیدند و به دهشت آمدند. سراسیمه شده ماندند. دیدند که از لبی حوض آن سوتر یک چقوری هم کفته شده است. آنها تا الحال آن چقری را پایخست نکرده یا پایخست کرده باشند هم به آن اهمیت نداده بودند. میرشب خوالینگ پیش برآمده با بندی ها اشاره نموده جار زد که با فرمان جناب بیک این دو یاغی کورنمک که در دهه یشور داروغه را زده کشته بودند تصدق سری جناب عالی کرده می شوند. غلاغلا و جنبش های بیقراری در بین ازدهام خلق زیادتر شد. اهالی این طرف ها کیها باز این نو قتل گناهکاران را ندیده بودند، حیران ماندند، زیرا گناهکاران کلان را عادتاً به حصار برده با حکم حاکم حصار، بعضن هم به بخارا فرستاده با حکم امیر به قتل می رساندند. گپ این که در آن قریبی میرزا اکرم میراخور در شکارگاه چارمغزک به استانقل خوشبگی به شکار برآمده تصادفاً دچار شده، به وی از نزاع و کشمکش در مورد چیدن خراج روی داده ایستاده گپ زده بود. خوشبگی مصلحت داده بود که برای عبرت عام و ترسانده ماندن چشم فقرا یک دو نفر سرکش و آشوبگر را به حکم خودش قتل کند. اینک بیک حاضر با همان مصلحت خوشبگی عمل میکرد. بعد از اعلامیه میرشب زکوچی امیر که از قیافهش منصبدار متکبر و بدجهل مینمود با لهجه بخارایی خود به سخن درآمد. گفتار وی سراسر تنبیه و تهدید بود. بیند و عبرت گیرد فقرا، بانگ زد و خراج و زکان سلطانی را ندادن به حرکت کرده بدکرداری و یاغیگی میکردگی ها را ما انا همین طور سزایی میکنیم. کار پادشاهی قطعی حاصل کرده نمیشود. شهر بی دروازه و ملک بی صاحب نه، مملکت پادشاه دارد. پادشاه، عملداران پادشاه چی حکمی که برارند به فقرا روا می باشد؟ از برای سرکش ها، یاغی ها به تعذیر دادن زندان هست، دار هست، چوب و دره هست. از این بعد هر یکی شما کارش را دانسته کند، قدمش را دانسته ماند. هر کس املاک دارها، زکاچی ها، امین و اقصقال ها قطعی ماجرا نکرده، لام و میم نگفته، خراج و زکات به خودش انداخته شدگی را پورا داده ادا کند. ملک ملک جنابی عالی، رعیت ها غلامان جنابی عالی هستند. جنابی عالی هر چیزی که از رعیت خود گیرد، چیزی خودش را گرفتگی می باشد. کوهستانیان فهمیدند که در وجه آمدن وکیل امیر چی امیدی پوچ و خیال خامی کرده بودند. آنها فریبی نهایت علمناک و دردناک خوردند. زکوچی امیر انا برای چی آمده بود است؟ یغماگری، زوراوری رهزنانه، درندگی گرگانه بیک و عملداران وی کم بود است که امیر باز با آمده دی آنها این وکیل خود را هم فرستاده است. پیش از آن که حکم قتل بندی ها به جا آورده شود، بیک هم به تقلید زکاچی و به آهنگ خطابه وی سخنرانی کردن را لازم دانست. در واقع شما عجیب مردم ناشکر حق ناشناس بوده اید، گفت و پیشترها وقتی که امیران عادل و فقرا پرور بخارای شریف هنوز مملکت شما را تصرف نکرده بودند، شما ها کی بودید؟ خلق یابایی بودید. دین و شریعت محمدی را شنویده باشید هم چی بودنش را نمی دانستید. در واقع به کفر و بدعت غوطیده مانده بودید. مانند گاو و خر خوردن و ریدن را می دانستید و خلاص. شکر اکنون در سایه دولت جنابی عالی و شرافت قبت الاسلام بخارا شما از فیض دین و شریعت بهرور شدید، به قطار آدم در آمدید. باز شما ها به جای شکر کردن جنابی عالی را دعا کردن، به غلامان جنابی عالی نافرمانی میکنید، دغدغه میکنید. آیین کرنمکی نیست؟ ناشکری، حق ناشناسی نیست؟ سزای کرنمک ها، سرکش ها، یاغی ها انا همین، گفته بیک به طرف بندی ها اشاره کرد. تیغ عدالت جنابی عالی کند نشده است. انا بینید و عبرت گیرید، توبه کنید. فقیران این سخنان را خاموشانه اما با دلی پر آشوب میشنیدند. حالت روحی آنها مانند کسی بود که بناگاه در روز روشن دزدان و قاتلان به خانه اش زده در آمدند و وی نمیداند داد گفته همسایه ها را به مدد جیغ زند یا که تن به قضا داده تسلیم شود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
8: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: آسیا پلوس.

0: Сочне. Восточне. Зоад Артожикистон Хабда.
1: Дар Борай Фарух Шунидет. Бонкаш Бава як миллион дот.
2: Маш Фунтанки Веба Дубай Бава Паймой Бонк Парвоска.
3: Кедом миллион. Кедом Дубай. Баман Танхо 500 000 карз додан.
4: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳама дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. با مناسبت زادروز جنوب عالی محترم امام علی رحمان با نام پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملت و سران دولت ها و حکومت های کشورهای خارجی، رهبران سازمان های بین المللی و منطقوی، اینچنین خادمان نماینده دولتی و جمعیتی نامه های تبریکاتی وارد می شوند. نامه های تبریکاتی تا این لحظه از نام پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری مردم چین سی جین پینگ، سران ازبکستان و بلاروس شوکت میرزیویف و الکساندر لوکاشنکا، رهبران قرقیزستان و ترکمنستان صدر ژاپاروف و سردارمیرد محمدوف، پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توکایف و پرزیدنت آذربایجان الهام علیف، اینچنین سروزیر ارمنستان نیکل پاشینیان، کاتب ژنرالی سازمان همکاری شانگهای نورلان یرمیکبایف، دبیر کلی سازمان اهنمای امنیتی دسته جمعی تالات بیگ مصدیکوف و دیگران رسیدند. با امام علی رحمان سلامتی بردوام در جاده دولتداری دستاوردهای نو و بهترین خوشیهای زندگی، اینچنین با تاجیکستان صلح و نیکو احوالی تمنا نمودند. تاجیکستان در رابطه با گزارش‌ها درباره احتمالی ثبت حالت گرفتاری با بیماری وبا در روسیه چراهای پیشگیری کننده را در نقطه‌های سانیتاری قرنطینه سرحدی دولتی تقویت بخشید. در این باره سید دولتزاده مدیر یکی از شعبه‌های وزارت تندرستی به آسیا پلیس خبر داد. افرادی که از سرحد عبور می‌نمایند می‌باید با استفاده از ترمومترهای غیر تماسی سنجش حرارت بدن را گذرند و از لحاظ موجودیت نشانه‌هایی چون دل به حضوری قید کنی، درد سر، ضعف و درد مشک و بغم‌ها تشخیص شوند، گفت نمودند. و کارمندان مرکز ها توصیه داده می شود که از لباس محافظتی یک کراتا استفاده نمایند. باید گفت از 28 سپتامبر تا 4 اکتبر گروه کاری وزارت تندرستی نقطه های نظارتی سانیتاری قرنطینه را در ولایت سوخت تفتیش نموده، آمادگی آنها را ارزیابی کرد و دستورهای ایلاوگی داد. در آبی دریای وخش نیروگاه برقیابی خوتالان بنیاد می شود، خبر داد وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه. طبق اساسنامه‌نویسی تکنیکی این نیروگاه میان دو نیروگاه بزرگ برقیابی کشور روغن و نورک ساخته می شوند. انتظار می رود که اقتداری لایحه به نیروگاه به 800 مگاوات رسد و استحصالی میان سالانه برق از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت زیاد باشد. تاکید می گردد که تطبیق لایحه نیروگاه برقیابی با افزایش اقتدار استحصالی سیستم انرژتیکی تاجیکستان و تامین استفاده ثمرانوک ذخیره های گیدرا انرژتیکی مساعدت خواهد کرد. در بوختر لایحه شهری بی خطر با فعالیت آغاز نمود. طبق اطلاع شهرداری بوختر، در دایره لایحه مذکور در کوچه و خیابان های شهر کامیراهای نظارتی و رادارها نصب گردیدند. چون این کامیره ها قویده ویران کنی های حرکت در رو، از جمله بلند برداشتن سرعت حرکت، گذاشتن از چراغکی سرخ و توقف نادرست را به طور خودکار ثبت می نماید. رئیس این شهر عبدالمجید مومینزاد قبلا تاکید نمود که تطبیق لایحه شهری به خطر با بلند برداشتن سطح امنیت جمعیتی، تامین حرکت به خطری واسطه های نقلیات، پیشگیری حقوق ویران کنی ها و استفاده تکنولوژی های موثر در اداره کنی حرکت راه روانه گردیده است. علمان اینستیتوت پریاخ شناسی و کریاسفیر اکادمی ملی علم های تاجیکستان در پریاخ زرافشان تحقیقات گزارانیده، برای آموزش وضع کنونی آن نمونه های ضروری جمع آوری کردند. نمونه های جمع آوری شده برای آموزش و تحلیل منبعدا با آزمایشگاه های مخصوص گردانیده شده انتقال داده می شوند. با گفته کارشناسان، نتیجه های تحلیل های لابراتوری برای معین کردن خصوصیات های فیزیکی کیمیاوی نمونه ها و ارزیابی تاثیر عامل های محیط زیست و وضع پریاخ مساعد خواهد بود. دسته تاجیکستان بازی های آسیا 2026 را با دریافت 16 نشان از جمله دو مدال طلا، 5 نقره و 9 برنجی به همین طریق از روی مجموع مدال ها با جای 22 به انجام رسانید. این بازی های 20 آسیایی بود و در آن زیاد از 11000 ورزشکار از 45 کشور اشتراک و برای 460 مجموع مدال ها در 43 نمودی ورزش رقابت کردند. سابقه تا از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهرهای آیتی و ناگویا ژاپنی برگزار شد. با هیئت تاجیکستان در بازی های آسیایی 99 ورزشکار شامل شد و در 21 نمود ورزش هنرنمایی کردند. در بازی های امسال از روی حساب مدال ها چین با دریافت 341 مدال در جای اول، ژاپنیا با 269 مدال در جای دوم و کره جنوبی با کسب 150 نشان در مقام سوم قرار گرفتند. چونین بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگان کنی عزیز. بنابرای تیلوی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای شام پرغبار بوده بارو میبارد. امشب در خوروغ 11 درجه گرم، در خوجند 12 درجه گرم، در بختر 15 درجه گرم، در دوشنبه و نوحیه های توبه جمهوری 18 درجه گرم میشود. در همگونه وضعی هوا با شما تعبی بولید آرزومنده.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Аскор, Дар Азия Плюс.
3: با معلوماتی بانک ملی تاجیکستان وابسته به قربی رسمی اسعار خارجی نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز توجه کنید. یک دینار کویت 29 سومانی و 95 درهم، یک فونت انگلیسی 12 سومانی و 18 درهم، یک فرانک شویسری 11 سومانی و 13 درهم، یک دلار سنگاپور 7 سومانی و 20 درهم است. همین گونه امروز یک یورو 10 سومانی و 72 درهم، یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 25 درهم، یک یوان چینی 1 سومانی و 37 درهم و یک روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. بشنوید که ناپلئون بناپارت لشکرکش و امپراتوری فرانسوی چی گفته بود است. برای اداره جنگ سه چیز در کار است: یکم پول، دویم پول و سیم هم پول. شما چی فکر دارید؟ آیا این سه چیز برای سول هم لازم و در کارند؟ کجا است اون جایی که این سه چیز تماما در کار نیست؟
0: قربی از اور در آسیا پلاس.
4: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

0: سرخط خبرها.
1: تاجیکستان وابسته به خروج بابای روسیه چاره‌های سانیتاری را تقویت می‌بخشد. در دریای بخش نیروگاه برق آبی خوتالون بنیاد می‌گردد. علمان برای ارزیابی تغییریابی پیریخ زرافشان نمونه گرفتند. در بختر لایحه شهری به خطر به فعالیت آغاز می‌نماید. دسته تاجیکستان بازی‌های آسیایی را با 16 نشان و انجام رسانید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 5500.
2: سرازمی قدیم که در نزدیکی پنجکین جوگیر است، تاریخی تقریباً 5500 ساله دارد. یونسکو سرازم رو با دوره‌ای از هزار ساله چورم تا آخری هزار ساله سیوم پیش از میلاد نسبت میدهد و اون رو یکی از قدیمترین مرکزهای مسکونشوی آدمان در آسیای مرکزی میدوند. در سرازم کشاورزی، چورووداری، هنرمندی و متالورگی رشد کرده است و کنونی اون با منطقه های وسیع آسیای مرکزی با سوریه ایران و وادی هند رابطه های تجارتی داشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: Nitro Energy Harida, яке асе сертификат робама благи газор сомони бурткун. Рамзро азарчаи Nitro Energy дар сомони nitro.tj ба кайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани номунасаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93 959 4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надӣ.
3: Мазаҳои нави шеф бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
4: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Ҷони оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
6: Шарики барнома Comfort Baby.
7: دوستان عزیز سلام. موضوع امروزی ما کودک خوراک رو انتخاب میکند و چگونه با این عادت مبارزه بریم. من این رو نمیخورم. پس چی میخوری؟ کارتوشکا بریان. هر روز؟ بله هر روز. کودک تنها کارتوشکا بریان میخواهد. سبزیجات آبپز رو نمیخورد. گوشت شوربا رو انتخاب نمیکند. چی باید کرد؟ اولاً کودک رو مجبور نکنید. کوشش کنید انتخاب سالم رو پیشنهاد کنید. برای مثال سبزی میخوری یا بودیرینگ. کودک در بین دو شرط قابل قبول یکی اش را حتما انتخاب میکند و همزمان حس میکند که فکرش به نظر گرفته میشود. خوراک خوری را به میدان جنگ تبدیل ندهید. و اگر کودک یک محصولات را رد کرد، بعداً از چند وقت باز دیگرش را پیشنهاد کنید. بعضاً برای قبول کردن طعم نو با کودک یک چند کوشش لازم می شود. در خانه شما کدام خوراک قهرمانی انتخابی کودک است؟ این بود برنامه امروزه جانی اوچا. برنامه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی تهیه و پخش می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
6: اولین برندی وطنی او ریپچه‌های کامفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبط زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. او ریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صفحه‌های کامفورت بیبی .tj. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: این مرز و بوم 1001 اسرار دارد و هم 1000 قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
9: سلام سومینی ارجمند. من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیست با یک فرهنگ تبدیل یافته است. یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است. برای دیگری عادت هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسم روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوعهای دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم میتواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چایخونه ها فعالند، چای خوب توفه می شود و دوستورانش در باره نو و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها در باره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک می گذاریم و می فهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
8: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلس.
10: слушай, чувствуй, танцуй.
11: Радио.
10: Азия плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: شما بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملالی نظرزاده شناس میکنم. با مناسبت زادروز جنوبی اولی، محترم امام‌علی رحمان با نام پرزیدنت تاجیکستان پیشوای ملت از سران دولت ها و حکومت های کشورهای خارجی، رهبران سازمان های بین المللی و منطقوی، اینچنین خادمان نماینده دولتی و جمعیتی نامه های تبریکاتی وارد می شوند. نامه های تبریکاتی تا این لحظه از نام پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری مردم چین سی جین پین، سران ازبکستان و بلاروس شوکت میرزیویف و الکساندر لوکاشنکا، رونی قرقیزستان و ترکمنستان صدر جعفرف و سردارбердی محمدوف، پرزیدنت قزاقستان قاسم ژمارت تاکایف و پرزیدنت آذربایجان الهام علیف، اینچنین سروزیر ارمنستان نیکل پاشینیان، کاتب ژنرالی سازمان همکاری شانگهای نورلان یرمیکبایف، دبیر کل سازمان اهنمای امنیتی دسته جمعی تالاتبک مصدیکوف و دیگران رسیدند. با امام‌علی رحمان سلامتی بردوام در جاده دولتداری دستاوردهای نو و بهترین خوشی‌های زندگی، اینچنین با تاجیکستان صلح و نیکو احوالی تمنا نمودند. تاجیکستان در رابطه با گزارش‌ها درباره احتمالی ثبت حالت گرفتاری با بیماری وبا در روسیه چاره‌های پیشگیری کننده را در نقطه‌های سانیتاری قرنطینه سرحدی دولتی تقویت بخشید. در این باره سید دولتزاده مدیر یکی از شعبه‌های وزارت تندرستی به آسیا پلیس خبر داد. افرادی که از سرحد عبور می‌نمایند می‌باید با استفاده از ترمومترهای غیر تماسی سنجش حرارت بدن را گذرند، مازلحاظ موجودیت نشانه‌های چون دل به حضوری قید کنی، درد سر، ضعف و درد مشک و بغم‌ها تشخیص شوند، گفت نمودند. و کارمندان مرکز ها توصیه داده می شود که از لباس محافظتی یک کراته استفاده نمایند. باید گفت از 28 سپتامبر تا 4 اکتبر گروه کاری وزارت تندرستی نقطه های نظارتی سانیتاری قرنطینه را در ولایت سوخت تفتیش نموده، آمادگی آنها را ارزیابی کرد و دستورهای الوبگی داد. در روبی دریای وخش نیروگاهی برقیابی خوتالان بنیاد می شود، خبر داد وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان دلیر جمعه. طبق اساسنامه‌نویسی تکنیکی این نیروگاه میان دو نیروگاه بزرگ برقیابی کشور راغون و نورک ساخته می شوند. انتظار می رود که اقتداری لایحه این نیروگاه به 800 مگاوات رسد و استحصال میانه سالانه برق از 2.5 میلیارد کیلووات ساعت زیاد باشد. تاکید می گردد که تطبیق لایحه نیروگاه برقیابی با افزایش اقتدار استحصالی سیستم انرژیتیکی تاجیکستان و تامین استفاده ثمرناک ذخیره های گیدره انرژیتیکی مساعدت خواهد کرد. در بختر، لایحه شهری بی خطر با فعالیت آغاز نمود. طبق اطلاع شهرداری بختر، در دایره لایحه مذکور در کوچه و خیابان های شهر کامیره های نظارتی و رادارها نصب گردیدند. چون این کامیره ها قویده ویران کنی های حرکت داره، از جمله بلند برداشتن سرعت حرکت، گذاشتن از چراغک سرخ و توقف نادرست را به طور خودکار ثبت می نماید. رئیس این شهر عبدالمجید مومینزاد قبلا تاکید نمود که تطبیق لایحه شهری به خطر با بلند برداشتن سطح امنیت جمعیتی، تامین حرکت به خطری واسطه های نقلیات، پیشگیری حقوق ویران کنی ها و استفاده تکنولوژی های موثر در اداره کنی حرکت راه روانه گردیده است. علمان اینستیتوت پریاخ شناسی و کریاسفر اکادمی ملی علم های تاجیکستان در پریاخ زرافشان تحقیقات گزارانیده، برای آموزش وضع کنونی آن نمونه های ضروری جمع آوری کردند. نمونه های جمع آوری شده برای آموزش و تحلیل منبعه با آزمایشگاه های مخصوص گردانیده شده انتقال داده می شوند. و گفته کارشناسان نتیجه های تحلیل های لابراتوری برای معین کردن خصوصیات های فیزیکی کیمیایی نمونه ها و ارزیابی تاثیر عامل های محیط زیست و وضع پریاخ مساعد خواهد بود. دسته تاجیکستان بازی های آسیا 2026 را با دریافت 16 نشان از جمله دو مدال طلا، 5 نقره و 9 برنجی به همین طریق از روی مجموع مدال ها با جای 22 به انجام رسانید. این بازی های 20 آسیایی بود و در آن زیاد از 11000 ورزشکار از 45 کشور اشتراک و برای 460 مجموع مدال ها در 43 نمود ورزش رقابت کردند. سابقه تو از 19 سپتامبر تا 4 اکتبر در شهرهای آیتی و ناگویا ژاپنیا برگزار شد. با هیئت تاجیکستان در بازی‌های آسیایی 99 ورزشکار شامل شد و در 21 نمود ورزش هنرنمایی کردند. در بازی‌های امسال از روی حساب مدال‌ها چین با دریافت 341 مدال در جای اول، ژاپنیا با 269 مدال در جای دوم و کره جنوبی با کسب 150 نشان در مقام سوم قرار گرفتند. چون این بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از Asia+.News مطالعه کنید.
6: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی آدم.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: شریکی بخشی آهنگ استقلال، نوری زلال.

0: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر نمی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کمفورت بیبی.
2: دوستانی عزیز سلام، موضوع امروزه ما کودک خوراک رو انتخاب میکند و چگونه با این عادت مبارزه بریم. من این رو نمیخورم. پس چی میخوری؟ کارتوشکا بریان. هر روز؟ بله هر روز. کودک تنها کارتوشکا بریان میخواهد. سبزوات آوپز رو نمیخورد. گوشت شوربا رو انتخاب نمیکند. چی باید کرد؟ اولا کودک رو مجبور نکنید. کوشش کنید انتخاب سالم رو پیشنهاد کنید. برای مثال سبزی میخوری یا بودیرینگ. کودک در بین دو شرط قابل قبول یکیش را حتما انتخاب میکند و همزمان حس میکند که فکرش به نظر گرفته میشود. خوراک خوری را به میدان جنگ تبدیل ندهید و اگر کودک یک محصولات را رد کرد بعدن از چند وقت باز دیگرش را پیشنهاد کنید. بعضن برای قبول کردن طعم نو به کودک یک چند کوشش لازم می شود. در خانه شما کدام خوراک قهرمانی انتخابی کودک است؟ این بود برنامه امروزه جانی اوچا. برنامه با دستگیری شرکت کمفورت بیبی تهیه و پخش می گردد. جانی اوچا، یک گهواره مهر.
1: اولین برندی وطنی اوریبچه‌های کمفورت بیبی از اندیکاتور خشکی، دو قبطی زود جبیش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده با طفل شما آرامی و راحت می بخشد. اوریبچه‌های کمفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می توانید. معلومات پورا در صحیفه‌های کمفورت بیبی نقطه تیجی. کمفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: Реклама Дар Азия Плюс.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
4: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
5: Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: Рахами телефонии Дора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
6: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео обетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаст. Беш аз дусад модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои бори, гбарой ошхона хои на чандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. ایمون اینترنشنل احساسی همراهی همیشگی.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالی آغل غله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنل، دوستی مالیوی شما.
4: در کشور و سراسری عالم، تاجیکانه و صمیمانه. از
2: ایمون اینترنشنل آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنل، دوستی مالیوی شما.
4: در کشور

چون هدیه تاریخ با بختی ملت، این مردی شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: عالمی دقیق
2: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
3: 335
4: پس از انجام ساختمان بلندی سربندی نیروگاهی برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رودی وخش ساخته می شود. لایحه ساختمانی نیروگاهی برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 به نقشه گرفته شده است.
2: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
5: Реклама Дар Азия Плюс.
6: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
7: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آبی تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
8: تلفن تماس 8484. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
2: رقم تلفن اداره реклама
9: 41 41.
10: Осень звучит ярко. Азия Плюс.

0: در تاجیکستان 20 یک.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
5: آودیو کتاب در آسیا پلیس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده. واسه رمان. در این دم ناگهان نظر دقت مردم را چیز دیگری به خود جلب کرد. 4 سرباز دیگری شاف و ششپر به دست از دروازه قلعه، 2 نفر بندی دستهاشان به پیش بسته شده و سر و پا برهنه را برآورده های کرده می آوردند. از ازدحام غیویر شویر غلغله برخاست. سربازان بندی ها را به لبه حوض آورده نگاه داشتند. آنها را از ازدحام خلق همین حوض کلان جدا می کرد. حالا

0: او مردم با بندی ها درستکک نگریسته کی بودن یا انها را معاین نکرده بودند که از جانب قلعه شخصی به همه شناس زندانبان بلجوان عمری ملقب به بوز نمودار گشت. عمری بوز مردی تنومندی کلندریشه شلوار سرخ داشت و دستش یک تیغ و یک بالغچه آستین جامعش برزدگی آهسته آهسته قدم پرتفته می آمد. مردم اکنون فهمیدند که در اینجا آدم می کشتند. فهمیدند و به دهشت آمدند. سراسیمه شده ماندند. دیدند که از لبی حوض آن سوتر یک چقوری هم کفته شده است. آنها تا الحال آن چقوری را پیخست نکرده یا پیخست کرده باشند هم به آن اهمیت نداده بودند. میرشب خوالینگ پیش بر آمده با بندی ها اشاره نموده جار زد که با فرمان جناب بیک این دو یاغی کورنمک که در دهه یشور داروغه را زده کشته بودند تصدق سری جناب عالی کرده می شوند. غلاغلا و جنبش های بیقراری در بین ازدحام خلق زیادتر شد. اهالی این طرف ها کیها باز این نوع قتل گناهکاران را ندیده بودند، حیران ماندند، زیرا گناهکاران کلان را عادتا به حصار برده با حکم حاکم حصار، بعضن هم به بخارا فرستاده با حکم امیر به قتل می رساندند. گپ این که در آن قریبی میرزا اکرم میروخور در شکارگاه چارمغزک به استانقل خوشبگی به شکار برآمده تصادفاً دچار شده با وی از نزاع و کشمکش در مورد چیدن خراج روی داده استاده گپ زده بود. خوشبگی مصلحت داده بود که برای عبرت عام و ترسانده ماندن چشم فقرا یک دو نفر سرکش و آشوبگر را به حکم خودش قتل کند. اینک بیک حاضر با همان مصلحت خوشبگی عمل میکرد. بعد از اعلامیه میرشب زکوچی امیر که از قیافهش منصبدار متکبر و بدجهل مینمود با لهجه بخارایی خود به سخن درآمد. گفتار وی سراسر تنبیه و تهدید بود. بینید و عبرت گیرید فقرا، بانگ زد و خراج و زکال سلطانی را ندادن به حرکت کرده بدکرداری و یاغیگی میکردگی ها را ما انا همین طور سزایی میکنیم. کار پادشاهی قطعی حاصل کرده نمی شود. شهر به دروازه و ملک به صاحب نه، مملکت پادشاه دارد. پادشاه، عملداران پادشاه چی حکمی که برارند به فقرا روا می باشد. از برای سرکش ها یاغی ها به تعذیر دادن زندان هست، دار هست، چوب و دره هست. از این بعد هر یکی شما کارش را دانسته کند، قدمش را دانسته ماند. هر کس املاک دارها، زکاچی ها، امین و اقصقال ها قطعی ماجرا نکرده، لام و میم نگفته، خراج و زکات به خودش انداخته شدگی را پورا داده ادا کند. ملک ملک جنابی عالی، رعیت ها غلامان جنابی عالی هستند. جنابی عالی هر چیزی که از رعیت خود گیرد، چیزی خودش را گرفتگی می باشد. کوهستانیان فهمیدند که در وجه آمدن وکیل امیر چی امیدی پوچ و خیال خامی کرده بودند. آنها فریبی نهایت علمناک و دردناک خوردند. زکوچی امیر انا برای چی آمده بود است؟ یغماگری، زوراوری رهزنانه، درندگی گرگانه بیک و عملداران وی کم بود است که امیر باز با آمدن آنها این وکیل خود را هم فرستاده است. پیش از آن که حکم قتل بندی ها به جا آورده شود، بیک هم به تقلید زکاچی و با آهنگ خطابه وی سخنرانی کردن را لازم دانست. در واقع شما عجیب مردم ناشکر حق ناشناس بوده اید، گفت و پیشترها وقتی که امیران عادل و فقرا پرور بخارای شریف هنوز مملکت شما را تصرف نکرده بودند، شماها کی بودید؟ خلق یابایی بودید. دین و شریعت محمدی را شنویده باشید هم چی بودنش را نمی دانستید. در واقع با کفر و بدعت غوطیده مانده بودید. مانند گاو و خر خوردن و ریدن را می دانستید و خلاص. شکر اکنون در سایه دولت جناب عالی و از شرافت قبت الاسلام بخارا شما از فیض دین و شریعت بهره ور شدید، به قطار آدم در آمدید. باز شما ها به جای شکر کردن جناب عالی را دعا کردن با غلامان جناب عالی نافرمانی میکنید، دغدغه میکنید. آیین کورنمکی نیست؟ ناشکری، حق ناشناسی نیست؟ سزای کورنمک ها، سرکش ها، یاغی ها انا همین، گفته بیک به طرف بندی ها اشاره کرد. تیغ عدالت جناب عالی کند نشده است. انا بینید و عبرت گیرید، توبه کنید. فقیران این سخنان را خاموشانه اما با دلی پر آشوب میشنیدند. حالتی روحی آنها مانند کسی بود که بناگاه در روز روشن دزدان و قاتلان به خانه‌اش زده در آمدند و وی نمی‌داند داد گفته همسایه‌ها را به مدد جیغ زند یا که تن به قضا داده تسلیم شود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: سوچنه. Восточное. Радио Азия Плюс.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 1332
2: ماهی آوگوستی سال 2026 گرمترین ماه در تاریخ مشاهده های آب‌وهواشناسی در جهان گشت. حرارت میانه سطح زمین نسبت به نشان دهنده میانه عصر 20 1.32 градус Цельсия بلندتر بود. رکورد قبلی که سال 2023 و 2024 ثبت شده بود، باز به 0.08 градус Цельсия زیاد شد. همچنین حرارت اقیانوس های جهان بلند رفت. حرارت سطح آب در ماه آوگوست نیز به سطح رکوردی رسید. این تنها یک جهش کوتاه مدت نیست. همه 10 ماه آوگوست گرمترین در تاریخ مشاهده ها به دوری بعد از سال 2016 رست می آیند. گذشته از این ماه‌های ایون تا آوگوست سال 2026 گرمترین دوره 3 ماه در تاریخ مشاهده‌های NOAA اداره ملی اقیانوس‌شناسی و اتمسفری ایالات متحده آمریکا بودند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک پلیس.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: زولول بوشاریکی نوری زولول تقدیم میشود. آبی زولولی تاجیکستان ثروت و دارایی بزرگ ملی است که مثل استقلال عزیز است و گرامی. مبارک باد 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان. نوری زولول.
1: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: در تاجیکستان یک.
1: در برای فاروق شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادند.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی اسخطا. بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: رادیو со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.
5: توی این هوای سرد گرم.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلیس.

Осінь звучить ярко. Азія Плюс 107 FM.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست

همه بینم وطنداریست، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: رادیو آسیا پلاس.

0: بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: سوچنه، وستوچنه، رادیو آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

новости. Радио Азия Плюс.

شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزش بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است. در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.